רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
2: ערב טוב לכם ושבוע טוב. אתם על רדיו גלי ישראל כמובן. ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים כאן אצלנו. והערב ביתר ירושלים מארחת כאן באצטדיון בלומפילד את הפועל חיפה, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור חמישי, ולמעשה בפעם האחרונה שביתר מארחת בבלומפילד לפני החזרה לטדי. זה יקרה כמובן אחרי הפגרה, אנחנו נצא לפגרת נבחרת של שלושה שבועות, אבל בואו נתרכז במה שקורה כאן ועכשיו. איתכם הערב בשידור, אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב, עוד מעט נפנה אליו איציק רובין, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל והטכנאי באולפן בר המור, תודה גם לך. כמובן אתם יכולים להזין לנו בכל התדרים של גלי ישראל ברדיו, 94 FM, 106.5, 89.3, ביישומון גלי ישראל, באתר, בערוצי הטלוויזיה ברדיו, וגם שידור חי בדף הפייסבוק, תיכנסו, תשתפו, גם שם אנחנו נמצאים. אז עוד מעט אנחנו נביא לכם את הרכבים המלאים של שתי הקבוצות, ביתר ירושלים והפועל חיפה. בינתיים קר הדשא כבר ערוך ומוכן, עד לפני רגע הממטרות השקו כאן את הדשא באצטדיון בלומפילד, אבל זה הזמן להגיד ערב טוב, שבוע טוב, חתימה טובה אפילו לפרשן שלצידי, איציק רובין, ערב טוב.
3: ערב טוב, שבוע טוב אור, שבוע טוב למאזינים היקרים שלנו, עדי ביתר ירושלים. מוצאי שבת, יום לפני כיפור, ביתר ירושלים, אחרי שני ניצחונות, מארחים את הפועל חיפה בבלומפילד.
2: אז בוא, הרמת לי להנחתה, הזכרת שני ניצחונות רצופים לביתר. מה היא צריכה הערב כדי לצאת מחויכת לפגרה עם 9 נקודות בטבלה וניצחון שלישי ברציפות?
3: היא צריכה לא לטעות, היא צריכה לא לטעות, למרות הניצחון מול מכבי פתח תקווה.
2: אתה אומר לא להסתנבר ממנו.
3: לא להסתנבר ממנו בהחלט, כי ראינו את החורים במרכז הקישור של ביתר ירושלים, בקישור האחורי, עד כמה ההגנה יוצאת קדימה מאוד מבולבלת, וכמה מרחק יש בין הבלמים למיגל סילבה, עד כמה טורג'מן יהיה מסוכן בריצות שלו בהכנסת הכדור, ובהפועל חיפה וחיים סילבס, תאמין לי שתרגל איתם והראה להם את המשחקים מול נתניה, גם מול מכבי פתח תקווה, למרות הניצחון ואת את המרווח העצום שיש בין מיגל סילבה השוער לבין שני הבלמים שלו. כמובן אנחנו תכף תיתן את ההרכב ונבין עדיין מי חסר, עדיין הקושי הזה גם של אנטוי וגם של ירדן כהן שחסרים, למרות שאלי מלך ומוזי עושים עבודה נפלאה ולא נפחית לרגע מהעבודה שלהם, אבל עדיין הסגירות של ירדן כהן הן כל כך משמעותיות.
2: כן, אתה יודע, אנחנו נקבל אותם אחרי הפגרה, את נביא ירדן כהן.
3: אבל עדיין אני נמצא בחלק של אינו, עד כמה התפקיד שלו הוא חשוב. אנחנו נראה היום את המחליף שלו על הספסל ונראה אולי מתי הוא ייכנס ומה הוא שווה באמת. זה בגדול, מה עושים כדי לנצח? התקפה, לוחצים על הפועל חיפה כמה שיותר, מחלצים את הכדורים בחלק של הפועל חיפה ומנסים לעשות משהו. יכולות התקפיות, אגב, ראינו במשחק האחרון, הן יכולות נהדרות, גם יוספי, גם אצילי, גם שון וייסמן, שהם משחקים ביחד בקרוב, עד כמה הן קטלניות. בואו נקווה שאינו, גדרני, קרבלי, מוזי ואלי מלך יעשו את העבודה בחלק ההגנתי, בחלק ההתקפי, כמה שיותר שערים, צריך להיזהר כמובן.
2: אז בואו,
3: אגב, עוד מילה קטנה לקשר האחורי, קייטה של הפועל חיפה, כמה הוא נהדר.
2: רגע, ניתן את הרכבים ואז נסביר למאזינים שלנו.
3: יאללה, זה שלך.
2: בדיוק במי להתמקד וממי להיזהר כמובן. נתחיל עם האורחת כאן מחיפה, הפועל חיפה. הרכב של האדומים מחיפה, יואב ג'רפי, השוער, בהגנה, נועם כהן, דריו זופריץ', איוון קירצ'יאק, אריאל מנדי המוכר לביתר ירושלים, בקישור, נאור סבג, שי קייטה, יעד גונן, לירן רוטמן, שי אליאס, ובחוד, הקפטן, אלון טורג'מן, מאמן הקבוצה, מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, עוזר לו, ירין איבגי. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים. בשער, מיגל סילבה, בהגנה, רועי אלי מלך, לוקה גדרני, בריין קרבלי, טימו טימוזי, בקישור, בוריס אינו, דניאל וורקו, תומר יוספי, ובהתקפה, יוג'ין אנסה, עומר אצילי הקפטן, ושון וייסמן. המאמן, אלמוג כהן, עוזרים לו, משה אוחיון, ואבירם ברוכיאן. איציק, הזכרת כבר את קייטה והפועל חיפה, אז בואו נסתכל על ההרכב שלהם. גם 4-3-3 כמו שאנחנו מכירים מביתר ירושלים. להיזהר מקייטה בקישור, הזכרת אותו.
3: כן,
2: ואני גם אוסיף את יד גונן הצעיר מהפועל חיפה, בין ה-20 הקיצוני, אנחנו נראה אותו הרבה מאוד פורץ מאגף ימין. הוא קבע שער בדרבי החיפאי בגביע הטוטו, וגם מובן שלו שער ליגה אחד. קדימה שלך.
3: נכון, יד גונן הוא על הצד של מוזי, שאנחנו יודעים שהוא לא מגן קלאסי, הוא יותר תוקף, הוא פחות מגן. ראינו אגב את ההחלקה של מוזי השבוע, שזה בנס לא נגמר בגול לזכות מכבי פתח תקווה, אבל עדיין...
2: ההצלה, כן, שמקו השער.
3: נכון, עדיין יד גונן יהיה מאוד מאוד מסוכן על האגף הימני, הוא צריך את העזרה שם. כמובן, אני מאוד מקווה שזה לא גדרני, יצטרכו למצוא את הפתרון הזה שגדרני וקרבלי יוצאים מהעמדות שלהם וחשופים לכדורי עומק. תורג'מן ידע טוב טוב לנצל אותם. אני מאוד מקווה שההנחיות של אלמוג כהן, כמו תמיד, כן, זה ללחוץ את הפועל חיפה ולא לתת להם לנהל את המשחק. מצד שני, גם לא לתת להם את כדורי העומק, זאת אומרת, לתת להם לשחרר את כדורי העומק. אז דיברת על יד גונן שבביתר יצטרכו להיזהר ממנו, אז כמובן קייטה ונאור סבק, שניהם מחזיקים את האמצע. בוא נראה באמת איך אינו וורקו ויוספי שוברים את האמצע של הפועל חיפה, משתלטים על האמצע המגרש ומחלקים את הכדורים ימינה שמאלה. ראינו את יוספי בשיתוף פעולה נהדר עם הצילי ושון וייסמן, עושים את זה במהלך השבוע בחלק ההתקפי. ההגנה שהם עשו, פחות תרמו לחלק לקישור האחורי, וזה מאוד היה קשה.
2: עוד שחקן לשים לב זה אלון תורג'מן, שעד עכשיו יש לו שני שערי ליגה בארבעה מחזורים. אנחנו מכירים אותו, את היכולות שלו.
3: אז אמרתי שיצטרכו מאוד מאוד להיזהר מהתנועה של אלון תורג'מן, בגלל המרחק הזה, המרחב הזה שנותנים בין מיגל סיבה להגנה שעולה יותר מדי גבוה. אז אלון תורג'מן יש לו את התנועה הנפלאה, יש לו את הניצול מצבים מול השוער. אתה אמרת עם שני שערים כבר מתחילת העונה. אז כן, הפועל חיפה, עם כל הכבוד לביתר ירושלים, א', בהפועל חיפה עדיין לא הפסידה העונה,
2: יחד עם מכבי תל אביב, שתי הקבוצות הלא מפסידות,
3: עם 6 נקודות כמו ביתר ירושלים, אבל מבחינת יחס השערים שלה הרבה יותר טוב מביתר.
2: רק צריך להזכיר רובין שלא הפסידה, אבל יש לה ניצחון אחד בלבד, השיגה אותו בשבוע שעבר, ו3 תוצאות תיקו.
3: אבל 3 תוצאות תיקו מול הפועל תל אביב, קבוצה מצוינת, מול הפועל באר שבע, קבוצה סופר מצוינת,
2: ומול מכבי נתניה.
3: ניצחו את סכנין, זה בסדר, אבל הם עשו תיקו מול 3 קבוצות, אגב שביתר הפסידה לשתיים מהם, כן? ביתר הפסידה להפועל תל אביב ומכבי נתניה,
2: נכון, כאן בבלומפילד.
3: פירקו את ביתר ירושלים, אז בגלל זה אנחנו מדברים על הסכנות. אתה אמרת, מהם הסכנות במשחק הזה? זה בדיוק מה שהיה מול הפועל תל אביב ומול מכבי נתניה. ביתר ירושלים צריכה לשים לב שהיא מחזיקה בכדור, אבל לא מאבדת את הראש.
2: אז שמענו את הקרוז, הערב עושה את זה דובר הקבוצה, אסף נחון, מטריף את הקבוצה כאשר הוא מקריא את ההרכבים, מטריף גם את הקהל כאן הערב. אני מעריך כ-23,000 צופים, כשלא את המספרים המדויקים נדע לתת אותם, רובם כמובן בצהוב שחור. בערך הערכה גסה של כ-500,000 אוהדי הפועל חיפה, הם יושבים בעיקר בשערים 4-5, מתגודדים שם באיזשהו גוש. ולפני ששחקני שתי הקבוצות עולים לחר הדשא יחד עם צוות השיפוט, נזכיר לכם את המחזור האחרון. ביתר ניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה, שני ניצחונות ברציפות, כרגע במקום השביעי עם 6 נקודות. חסרה את ננה אנטווי וירדן כהן שעדיין לא קשירים, יחזרו אחרי הפגרה. הרכש המושל אורי אזו יגביר את האימונים ויסתרף לסגל כמובן גם לאחר הפגרה. מי שיקבל דקות ונראה אותו הרבה יותר הוא עדי יונה שנכנס בשבוע שעבר, ורובין ראינו את הכניסות שלו לרחבה.
3: היה נפלא שיתוף, גם חילוצי הכדור וגם שיתוף הפעולה שלו.
2: כמה הוא היה חסר לביתר?
3: תשמע, אני אומר שהאליפות שנה שעברה לא הגיעה בגלל הפציעה של עדי יונה, נקודה.
2: נוסיף גם את אלכסיס ארנה הקולומביאני שחתם ונמצא על הספסל הערב, הוא צפוי לקבל דקות, אנחנו נראה. הפועל חיפה, הזכרנו, מגיע לאחר הניצחון 3-1 על בני סכנין. אמרנו בלתי מנוצחת אחרי 4 מחזורים, ניצחון ושלוש תוצאות תיקו, סליחה. כרגע הם במקום החמישי בטבלה ערב המחזור. שתי הקבוצות נתנו את הרכבים, אנחנו ניתן אותם מיד שוב כאשר הם יעלו לחר הדשא. ללא שינויים יציג, שתי הקבוצות שומרים על אותם 11, מה שנקרא המשכיות גם בהפועל חיפה מהניצחון 3-1 על בני סכנין, וגם בניצחון הזה של ביתר 3-1 על מכבי פתח תקווה. אותם 11, כן, מהמחזור הקודם.
3: אנחנו כולנו כמובן על העיניים שלנו תמיד על ביתר ירושלים, ועד כמה אלמוג כהן הולך עם ההרכב שלו ברגע שהוא מנצח, ברגע שהוא מצליח. אני עדיין, וורקו כמובן היה בסדר גמור, משחק אחרון, עדיין אני חושב שהוא לא שווה הרכב, אבל כמובן יש מאמן שרואה את האימונים ויודע מה הוא שווה, ואחרי הניצחון במיוחד שפעם קודם, שבשבוע שעבר, אז כנראה שזה שווה הרכב. ירדן שואה, עוד פעם, תעלומה, למה הוא לא פותח? ככל הנראה, עדיין לא קשה.
2: היו גם עניינים השבוע. הוא העלה סטורי של מישהו שאמר שהוא צריך לשחק ולפתוח, עשה קצת רעש בבית וגן. אנחנו נרחיב על זה. שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא. ממש עוד רגע נשמע. הנה הוא מתחיל. המנון הליגה, ליגת ווינר. אז כבר אנחנו רואים את בית ירושלים, ממדי הבית המסורתיים שלה, צהוב שחור לעונת 26-27. הפועל חיפה הערב לא עם האדום, היא קבוצת החוץ, היא מגיעה עם מדי החוץ בצבע לבן. תן לכם את צוות השיפוט בזריזות, השופט הראשי הערב הוא סניר לוי, עוזרים לו דור מדינה ואושרי כהן, השופט הרביעי גל לוי, בבר, מערכת המסך, נמצאים איתן שמואלביץ, אליהו קספו. אנחנו נחזור על ההרכבים מיד לאחר שירת התקווה. ההמנון הלאומי, כמו בכל משחק בית של ביתר, בבקשה.

0: זה היה המנון הלאומי, שירת התקווה, כמו בכל משחק בית של ביתר ירושלים. והאווירה כאן היא בטירוף, שחקני שתי הקבוצות לוחצים ידיים. עוד מעט תהיה כאן טקס הטלת המטבע שיקבע מי תתקוף לאיזה צד ומי תפתח במשחק הערב. 106 מפגשים היו בין ביתר ירושלים להפועל חיפה בליגת העל, בליגה הבכירה. ביתר מובילה 37-35 בניצחונות, ועוד 34 משחקים הסתיימו בתיקו. המפגש האחרון, אם נרצה ללכת בין הקבוצות במחזור החמישי, היה ממש לפני עשור, 2016. אז הפועל חיפה ניצחה 4-0 בסמי עופר, עם צמד של אדילסון באיה ושערים של פיליפ יזוויץ' ושלומי ארביטמן. זה ממש היה לפני עשור.
1: כן, הפועל חיפה בשנים האחרונות יודעת להפתיע את ביתר ירושלים. אומנם יש תוצאות קצת משוגעות לכאן או לכאן,
0: מה זה משוגעות? תלך לעונה שעברה, שני מפגשי ליגה בין הקבוצות, 9 שערים ב-25-26, 3-2 לביתר בסיבוב הראשון בסמי עופר, תיקו 2 בטדי אחרי שביתר כבר הובילה 2-0. אז הרבה שערים אנחנו רואים בין הקבוצות, למרות שאני גם זוכר כמה תוצאות תיקו אפס, אנחנו מקווים שלא נראה את זה הערב.
1: גם 3-2 להפועל חיפה בסמי עופר היה, לא חסר מקרים שהפועל חיפה הפתיע את ביתר ירושלים, וכבר דיברנו על זה עוד לפני שהתחיל המשחק.
0: אגב, אם הזכרתי את העונה שעברה, היה ניצחון בחצי גמר גביע הטוטו בטדי, 5-0.
1: 5-0 גם.
0: אז הרבה שערים אנחנו רואים בין הקבוצות. ביתר ירושלים בחיבוק קבוצתי האחרון, הפועל חיפה גם היא, ביתר תהיה בצד ימין, היא תפתח במשחק הזה אחרי שניצחה בהטלת המטבע, זה מה שהיא בחרה. הפועל חיפה בצד שמאל תתקוף לעבר השערים 10-11, שם יושבים האולטרס של ביתר אל הפמיליה, כמובן הגוש המהודד נקרא לזה כך, וביתר ירושלים תתקוף לצד שמאל מנגד לעבר היציע שמאכלס את אוהדי הפועל חיפה. על הכדור הראשון עומד כבר שון וייסמן, שכבש שער בכורה בליגה בעונה שעברה, יש לו גם שער אחד בגביע הטוטו, זה היה במשחק האירופאיות נגד הפועל תל אביב, כבש מהנקודה הלבנה. אז כולנו מחכים לסניר לוי שיקבל את העיתות ויוכל להוציא את המשחק הזה לדרך. יש עוד 5 משחקים במקביל הערב, נעדכן אתכם, נשתדל לפחות, כאשר נקבל איתותים מהמגרשים השונים. אתם שומעים כבר את אוהדי ביתר ירושלים מחממים את הגרון כמונו, סניר לוי עם המשרוקית בפה, כולנו מחכים. מחזור חמישי, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, עוד רגע יוצאים לדרך. מה מחכה סניר לוי? בודק עוד כמה דברים עם הכוונים שלו, מסתכל על השעון ומוציא את המשחק הזה לדרך. לא, הוא לא מוציא, כי משהו קורה כאן, הוא שחקני כבר, כן, אנסה כבר רץ קדימה, אולי מכינים לנו פה איזשהו תרגיל.
1: שון נגע בכדור, אנסה.
0: אז רגע, נעצור את השעון, עכשיו יוצאים לדרך, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, מסירה לשון וייסמן, חזרה, הוא פתח במשחק הזה, אבל הוא מאבד את הכדור, אז התרגיל לא הולך, הפועל חיפה מסתערת קדימה, משיגה כדור חוץ, שניות ראשונות כאן בבלומפילד.
1: מאבד ולמי? לקייטה, קייטה. רץ אליו,
0: מתנפל,
1: מתנפל ומחלץ את הכדור. דיברנו על קייטה, הקשר הנפלא הזה.
0: עכשיו הפועל חיפה מחזירה את הכדור שלה לשוער ג'רפי, ושוב זהו קייטה, אנחנו נראה אותו הרבה הערב. הולכים עכשיו לאגף שמאל, שם נמצא מנדי המוכר לביתר ירושלים כל כך. יש שם עבירה לזכות הפועל חיפה, והיא תקבל את הכדור אחרי שהכוון נופף שם בדגל. אנחנו פחות מדקה 40 שניות בבלומפילד, 0-0, הרשת כמובן עדיין לא זזה. ראית איציק, בפתיחת המשחק ניסו שהוא תרגיל בביתר, בעקבות העיבוד של שון וייסמן זה לא כל כך הלך לה.
1: כן, אנסה די סגיר שהולך להיות פה איזה תרגיל, אז בפועל חיפה הבינו שאיך ששון וייסמן נוגע בכדור צריך לרוץ אליו, שלא יצליח להסתובב או לתת איזה נגיעה בכדור, זה הצליח להם, וקייטה חטף כדור נפלא.
0: רגע, בינתיים שום ניסיון לצאת קדימה, ועוד עבירה לזכותה של הפועל חיפה. העבירה הזו הייתה לתורג'מן, הקפטן של הפועל חיפה.
1: בינתיים סניר לוי, כל נגיעה בשחקן של הפועל חיפה מלווה בשריקה. בוא נראה מתי זה יעצר, מה נגיד לך? פה זה לא היה נראה עבירה, אבל לא משמעותי, מרכז המגרש.
0: רגע, עכשיו הבלמים מתבשרים ביניהם, הסרבי והקרואטי, החזרת כדור לשוער שלהם, של הפועל חיפה, ג'רפי, מרחיק את הסכנה, מנסה למצוא את מנדי.
1: אבל כמו שדיברנו,
0: זה לא מספיק טוב כדור חוץ לביתר.
1: אבל מה שאמרתי בתחילת, לפני שהמשחק הזה עוד נפתח, ביתר רוצה
0: לחץ.
1: לחץ, בדיוק. ביתר צריכה לחץ, לחץ, לחץ. לא לתת להפועל חיפה לנהל את המשחק, לתת את הכדורים הארוכים. כמובן לא להפתיע אותה. בכדורים ארוכים בין מיגל סילבה לשני הבלמים של גדרני וקרבאלי.
0: אז ביתר לא מצליחה להוציא את כדור החוץ כמו שצריך. הפועל חיפה זוכה בו שוב עם אנדי שמוציא את הכדור הזה. קייטה עכשיו שולח באגף שמאל, חזק מדי, רוטמן לא יגיע לזה. כדור חוץ של ביתר ממש על קו האמצע.
1: תשמע, אבל ביתר עדיין נופלת לזה. גם גדרני גם קרבאלי לוחצים קדימה, עוברים את חצי המגרש. ראית את קרבאלי מנסה 40 מטר לחלץ כדור חוץ בכלל של הפועל חיפה? אני לא מבין, זה די מסוכן, זה מסוכן מאוד אפילו.
0: כדור עכשיו בשליטת ביתר ירושלים, גדרני שולח כדור חץ, מנסה למצוא שם את יוספי שהתגנב פנימה, לא מספיק טוב. עכשיו הכדור שוב אצל יוספי בחזרה, מנסה בעקב, לא מדויק. מנדי יוצא קדימה, יש עבירה על מנדי, עבירה קצת גסה, ויוספי יהיה המוצב הראשון לערב. סופט שניר לוי עם הכרטיס ביד.
1: לא, בינתיים עזרה.
0: לא, אז הוא רק מזהיר אותו, מסתפק בעזרה. יוספי יוצא מזה בשן ועין ללא כרטיס צהוב.
1: החילוץ נהדר של ביתר ירושלים.
0: רגע, הפועל חיפה ממהרת עם כדור ארוך ימינה אל גונן. הזכרנו כמה הוא מסוכן, אבל הוא לא משתלט על הכדור הזה, והכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: כן, אנחנו נראה הרבה פעמים את גונן על מוזי.
0: את המצ'אפ הזה, כן. כדור החוץ מנסים להגיע אותו לוויסמן, הכדור חוזר אחורה לקרבאלי. הנה הוא מאבד שם את הכדור לשי אליאס, והוא מסוכן, הולך שמאלה לרוטמן. רוטמן יכול לבעוט מפה, חותך, מנסה לבעוט, נבלם, הכדור חוזר אחורה. יש עבירה לזכותה של ביתר, למזלה הגדול ולמזלו של אינו שאיבד את הכדור הזה.
1: כן, אינו כבר כמה...
0: רגע, ביתר ממהרת עם הכדור קדימה לנסות למצוא את הצילי. נגיחה ראשונה שם של קרצ'יאק, ושוב הכדור חוזר לביתר ירושלים. באמצע זה וורקו נותן למוזי, מוזי מנסה לשלוח את אנסה, קוראים את זה בפועל חיפה. עכשיו גונן מנסה לעבור, לא מצליח, כדור חוזר לביתר שמאבדת אותו מהר מאוד, אבל השתלטות חזרה של אלי מלך, וגדרני מעיף את הכדור קדימה. נגיחה ראשונה של זופרוויץ', יש עבירה עליו, על הבלם הקרואטי של הפועל חיפה. הגנה יוגוסלבית יש לה, בלם קרואטי אחד ובלם סרבי אחד.
1: כן, אגב שניהם נהדרים. ויצילי טעה, כי הכדור הזה היה די קשה לבלם לקחת אותו, הוא בא קשתי כזה, יכול לעשות לו איזה הטעיה, רק לעמוד לידו זה מספיק, לעבירה הייתה מיותרת. ביתר ירושלים עם יותר מדי עבירות מתחילת המשחק. השחקנים שביתר צריכים להיראה, כי הצהוב הראשון יגיע.
0: הנה עכשיו ביתר מנסה לצאת קדימה עם וייסמן, לא מצליח, סבג לוקח לו את הכדור הזה. עכשיו קייטה בחזרה לסבג, מנסה לעצור אותו, הנה עוצר אותו, מחזיר את הכדור אחורה. עכשיו מקבל את הכדור יוספי, קצת מחליק על הדשא, משתלט עליו חזרה עם האקשנות שלו, שולח את אנסה, את ג'רפי קולט את הכדור, חזק מדי, אבל ניסיון טוב של תומר יוספי.
1: כן, סוף סוף יוספי, גם זה בקושי הוא השתלט, הוא איבד שני כדורים, הפעם הוא הצליח, כי השחקן שלידו קייטה החליק, אז הוא הצליח להשתלט עליו, לתת מסירה לא הכי מדויקת, אבל לתנועה של אנסה, בהחלט מעניין, ועשה נכון יוספי על התנועה של אנסה, ג'רפי היה ערני, יצא, לקח, קלע את הכדור כמו שצריך.
0: כדור חוץ לביתר, אנסה לא משתלט. ניסיון קדימה עכשיו לצאת, הפועל חיפה מרחיקה את זה לא מספיק טוב, קייטה נוגח פעם ראשונה. ניסיון של וורקו להגיע, לדעתי הייתה עבירה על וורקו, ויש שריקה גם של סניר לוי.
1: כן, עבירה על וורקו. והפועל חיפה הבינו את הלחץ של ביתר ירושלים, יש שם עזרה, כל פעם תראה שני שחקנים של הפועל חיפה, עד שחקן של ביתר ירושלים, בגובה, על הקרקע, לא משנה איך, רק כדי שלא יצליחו לתת איזה מסירה, הכנסת כדור. אבל שוב, כדורגל מאוד מבולבל, מאוד לא מדויק, ששתי הקבוצות בינתיים.
0: בוא נראה בעיקר. עכשיו כדור חופשי של יוספי, מה הוא יעשה מכאן, יש לו כבר שלושה בישולי ליגה בחמישה מחזורים עד עכשיו בינתיים. יוספי מגביע את הכדור לרחבה, יש שם נגיחה לא מספיק טובה.
1: קרבאלי,
0: נדמה לי שזה קרבאלי שתופס שם את הראש שלו.
1: הגיע לא רע בכלל, כדור נפלא של יוספי על הראש של קרבאלי.
0: הנגיחה הלכה החוצה, רק נגיד, כמובן.
1: מה זה הלכה החוצה? הוא, אתה יודע, ניסה כבלם להרחיק, אם היה... היה יותר מדויק, יכל לתת את זה למסגרת, וזה גול קל, כי הכדור בא לו נפלא, אף אחד לא לחץ עליו.
0: ובוא נראה את הלחץ של ביתר ירושלים ברחבה של הפועל חיפה, אבל קרצ'יאק ממהר להוציא את זה מדויק לגונן. תורג'מן בנבדל, הוא לא מוסר לו, עכשיו הוא שולח קדימה את רוטמן. סילבה יוצא מהשער שלו, צריך להקדים את רוטמן, מעיף את הכדור הזה לעבר היציע. נפגש שם גם מיגל סילבה, אין שוער בשער. מה אומר השופט? לחכות קצת עד שסילבה יחזור, לראות איך הוא חוזר.
1: וואה, מיגל סילבה.
0: כן, דפק שם חליקה, כמו שאומרים.
1: נראה כאילו מתח את שריר הירך בספרינט הזה. וואו, זה לא נראה טוב.
0: כן, הוא תופס שם קצת את הרגל, אבל הוא כבר על הרגליים חזר לשער שלו.
1: כן, אבל הוא צריך לעצור, אם הוא עדיין מתקשה, זה מאוד לא טוב. סתכל, הוא עדיין צולע.
0: כן, הוא מדדק קצת על הרגל. הפועל חיפה מוציאה את הכדור חוץ הזה, מחזירה לחלק ההגנתי שלה. זופרוביץ' עד השוער ג'רפי. כדור ארוך של ג'רפי, הורדה של נועם כהן. עכשיו הכדור הולך ימינה. והכדור הזה נשלח לעבר טורג'מן, זה היה גונן ששלח אותו, סילבה קולט את הכדור בביטחה.
1: נכון.
0: אנחנו 8 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בבלומפילד, אבל קצב טוב פה של הקבוצות.
1: קצב טוב, חוסר דיוק, הפועל חיפה יותר מסוכנת, במשחק השחמט הזה שוב אנחנו רואים את גדרני וקרבני.
0: רגע, קרבני צריך להיזהר עכשיו, הוא שולח כדור קדימה, וייסמן משתלט עם הגוף, אתה שם אולי עבירה עליו, סניר לוי לא שורה, כדור חוזר להפועל חיפה. זופרוביץ' שמאלה לקרצ'יאק, קרצ'יאק שולח כדור סתמי, הבלם הסרבי של הפועל חיפה, והכדור יש של בית"ר ירושלים, תתחיל מחדש בביטחה, עם קרבלי את גדרני. עכשיו אינו בא לקבל, אינו מחזיר אחורה, אלי מלך בצד ימין מחזיר אחורה גם הוא, עכשיו זהו גדרני עם הכדור, הולך שמאלה למוזי, מוזי קצת מתקשה, מחזיר אחורה, בית"ר לא מצליחה לצאת קדימה, החזרה אחורה עד השוער מיגל סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים, נראה בינתיים עומד על הרגליים יציב.
1: כן,
0: וורקו בא לקבל את הכדור.
1: כמו שחשבנו, הפועל חיפה נועלת את האמצע, לא נותנת לביתר להתנהל. ביתר תצטרך למצוא את הפתרון, ללכת על האגפים, או אנסה או אצילי, או ימין שמאל כמובן, יצטרכו ללכת את הכדורים לשם. וביתר עם...
0: הנה, עכשיו אולי מנסה לצאת קדימה עם גדרני, מסירה חזקה לוייסמן, לא משתלט עליה. הפועל חיפה תנסה לצאת קדימה עם טורג'מן, נותן באמצע לאליאס. אליאס שולח קדימה את רוטמן שבועט החוצה. ניסיון ראשון של הפועל חיפה לחפש את המסגרת של ביתר. הביתה לא מדויקת, וזה יהיה כדור של מיגל סילבה. מצב מסוכן ראשון הערב של האדומים, הערב בלבן.
1: בדיוק מה שהיה מול מכבי נתניה, ביתר מתנהלת במרכז השדה, מאבדת את הכדורים, הקבוצה היריבה יוצאת התקפת...
0: רגע, אנסה משתלט על כדור, מאבד אותו מהר, כדור של הפועל חיפה עכשיו, עם סבג, שוב זהו רוטמן, יש עבירה עליו, סניר לוי אומר להמשיך עם אנדי, המגן שמכיר כל כך טוב את ביתר ירושלים, נותן לאליאס, אליאס חודר לרחבה, יכול לבוא מפה, הולך עד הקצה, לא מצליח להשיג קרן. זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה וביתר ירושלים, שצריכה להיזהר.
1: כן, היא לא מצליחה לנהל משחק דרך האמצע. התחלתי להגיד, ובדיוק, אתה יודע, כבר היה, זה היה מסוכן מדי, ולקחת את השידור, וביתר מאבד את הכדורים באמצע כבר פעמיים. הפועל חיפה יוצאת נכון. אומנם לא מדויקת במהלך, בפעולה האחרונה, אבל ביתר מסתכנת פעם אחר פעם, כמו מול מכבי נתניה.
0: רגע, יש שם איבוד כדור של וורקו, מצליח לזכות בו בחזרה.
1: זה לא ילך, זה לא ילך מהאמצע עד שלפחות שני שחקנים יבואו לשחק קרוב, יוספי ואינו ווורקו, שלושתם צריכים לבוא, לקבל את הכדורים קרוב, לשחק בדאבל פס בנגיעה.
0: מוזי מוציא כדור חוץ לעבר וייסמן, שוב לא משתלט עליו, הכדור החוץ הפעם יהיה של הפועל חיפה. יוציא אותו המגן שהגיע מהפועל פתח תקווה, נועם כהן, ספר 2 על הגב, מוציא את זה לאמצע. עכשיו הפועל חיפה מנסים להעביר אגף, זה לא מספיק טוב, השתלטות של רוטמן לא מדויקת, חזרה, כדור שבית"ר ירושלים יכולה לצאת מפה, אצילי שולח את אנסה, אנסה מהיר, אנסה ברחבה יכול לכבוש, כן! ככה עושים את זה! יוג'ין אנסה כובש ורוקד וחוגג את השער הראשון של ביתר ירושלים, כדור מהיר של אצילי, אין הגנה להפועל חיפה, אנסה נכנס לרחבה, חודר ולא מתבלבל מול ג'רפי.
1: אז ביתר ירושלים עושה להפועל חיפה ומה שנקרא, מה שהפועל חיפה רצה עשתה ביתר ירושלים, הוציאה אותה מקו ההגנה, אצילי בא לאמצע, ביתר משחקת בנגיעה, חטיפת כדור במרכז השדה של שחקן לביתר ירושלים, אצילי מקבל ובנגיעה נותן לאנסה כדור עומק שלא מתבלבל מול ג'רפי, בועט פס פשוט לפינה, לא מחפש את העוצמה, מחפש את הדיוק, מחפש את החוכמה. 1-0, אפשר להגיד מפתיע?
0: הפועל חיפה, כן, הייתה טיפה יותר טובה, זה אחרי 12 דקות של כדורגל.
1: נכון, אבל טעתה ראשונה, מה שנקרא.
0: ומי שטועה משלם, זה שער הליגה השני של יוג'ין אנסה, הוא קבע שבניצחון 1-0 על סכנין בדוחה, מתכבד בשער שני במדי ביתר ירושלים. בליגה כמובן. אין מה לבדוק פה, הפועל חיפה מחדשת את המשחק. ביתר ירושלים 1, הפועל חיפה 0. עכשיו הם מנסים להשיג שער מהיר עם כדור שנשלח לתורג'מן. תורג'מן נופל ברחבה, סניר לוי אומר כלום ושום דבר.
1: כן, אבל תראה את הכנסת הכדור, איך גדרני לא כדור, סגרת אלכסון, וכמה זה היה מסובך. טוב, אתם שומעים את הטירוף הזה.
0: כן, אתם שומעים את הקהל של ביתר ירושלים.
1: של הקהל, בגלל זה שתקתי, זה חייב לתת לכם את זה.
0: כן, כן. כדור בינתיים של מיגל סילבה, ייקח אותו בידיו, יתחיל מחדש. אתה ראית את הריקוד שדפק יוג'ין אנסה שם אחרי השאר?
1: למה לא? תשמע, אין יותר מאושר ממנו.
0: מפה לרוקדים כוכבים. בינתיים ביתר ירושלים מנסה כדור ארוך, לא מדויק, זה מגיע עד השוער החיפני,
1: אבל
0: יואב ג'רפי.
1: עדיין אנחנו רואים את הפועל חיפה מנסים לצאת את כדורי העומק הזה, את הכדורים הארוכים על גדרני וקרבלי, הם יודעים שהם יוצאים יותר מדי קדימה, שיש...
0: רגע, הנה הפועל חיפה יוצאת ויש את המחור. גונן משתלט על הכדור.
1: תראה איפה גדרני נמצא, ממש על קו האמצע, בצד שמאל של מוזי.
0: רגע, יש חטיפת כדור עכשיו של כובש השער, אנסה. אנסה בצד שמאל, מוציא רוחב. עכשיו הביתה של יוספי מעל השער, מ-16 מטרים מעל השער של ג'רפי והפועל חיפה. ביתר מתקרבת לשני,
1: ביתר מתקרבת לשני. יופי, יופי של משחק, יופי של לחץ, כמו שאמרנו בפתיחת השידור. איך עוברים את המוקש הזה? לוחצים על שחקני הפועל חיפה, חותכים כדורים ורצים קדימה ולא נותנים להם את כדורי העומק. בינתיים זה מצליח, 1-0 לביתר, כמעט השני. ביתר רק צריכה, עם כל האנרגיות של הקהל, להמשיך באותה דרך, לשים לב גם לחלק האחורי, כמובן לכדורים הארוכים האלה. בוא נקווה ש-1-0 כזה כן ישבור את הפועל חיפה מבחינה מנטלית, ומה שהם עושים, אתה יודע, קצת יחזיר אותם לאחור, יעשו יותר הגנה, ויהיה יותר קל לביתר ירושלים. זה של חאור.
0: כדור חוץ של ביתר, אנחנו בדקה 14, כמעט סוגרים פה רבע שעה של כדורגל. גדרני צריך להיזהר או לאבד את הכדור, מאבד אותו. הפועל חיפה זוכה בו, מנסה לצאת קדימה עם גונן, לא מספיק טוב, יש עבירה על גונן. סניר לוי אומר כלום. ביתר יוצאת קדימה עם אנסה, מפעיל את המעבירים שלו באגף שמאל, עדיין אנסה, חודר לרחבה, אנסה מוציא לוייסמן שמשאיר אחורה, לא מספיק טוב.
1: חבל, חבל, אצילי יכל לעשות מזה הרבה יותר. פעולה נהדרת של אנסה בכדור עומק נהדר של גדרני שנתן לו עם מוזי. אנסה פעמיים עם פעולה נפלאה בצד שמאל, מוציא כדור לאמצע.
0: רגע, בינתיים נגיד שהמשחק נעצר כי שוכב שם מוזי על קר הדשא בצד שמאל.
1: גם מוזי וגם הבלם של...
0: זה נראה לא טוב. בביתר אולי רוצים אדום. יש בינתיים רק כרטיס צהוב שמה. נסה לזהות מי קיבל אותו. נראה לי זה גונן. אני חושב שזה יעד גונן הצעיר.
1: כן, הוא פגע במוזי.
0: יכול להיות שהפגיעה הזו מחייבת יותר מצהוב, איציק.
1: תשמע, אם זה מחייב, כמובן שיש דבר לבדיקה, אבל רק אני אמשיך ויוסיף. בינתיים נציין לקהל שלנו, המאזינים, שהמשחק נעצר, כמו שאמרת.
0: כן.
1: אנסה פעמיים, פעולה נפלאה, מעבר לשער שהוא עשה.
0: זה יוג'ין אנסה שאנחנו מכירים.
1: כן, קיבל את הכדור באגף שמאל, רץ ממש עם המהירות שלו, השאיר אבק גם למגן, גם לבלם, הוציא כדור נפלא לאמצע. שלושה שחקנים של ביתר שם, גם שון וייסמן, גם אצילי, גם יוספי.
0: רגע, זה נראה לא טוב, בודקים גם במערכת המסך, אולי זה יותר מצהוב. המשחק נעצר גם לטובת טיפול במוזי, ששרו על קר הדשא, לא בטוח אם הוא יכול להמשיך. וסניר לוי מתייעץ עם מערכת המסך, שם נמצאים איתן שמואלביץ' ואליהו קספו, לבדוק כרטיס אדום.
1: אתה ראית משהו חריג? הנה, אנחנו אולי ננסה לראות מה...
0: אנחנו ננסה לראות מההילוך החוזר. יכול להיות שהפגיעה הייתה בחלק מאחורי הקרסול, אתה יודע?
1: כן, עם העקב של גונן כאילו...
0: שוב, יכול להיות שזה גם לא מכוון, צריך להגיד.
1: מכאן זה נראה לא מכוון. גם בהילוך החוזר שאנחנו רואים...
0: רק נגיד שמוזיק כבר על הרגליים, אבל זה לא נראה טוב. אני לא בטוח אם הוא יכול להמשיך. אני רואה שביתר ירושלים כבר מחממת שחקן, ושדו, אני לא רואה את שדו בספסל המחליפים.
1: אני לא חושב ששדו צריך להיות.
0: רגע, הוא הולך לבדוק. סניר לוי הולך לבדוק.
1: אז עד שאתה תהיה עם המאזינים שלנו ותעדכן אותם, אני אבדוק מה האופציות חוץ משדו.
0: רק נגיד לכם, סניר לוי נמצא במסכים ובודק האם זה כרטיס אדום ליד גונן ולא צהוב. בינתיים האופציות בספסל של הפועל חיפה של ביתר,
1: גיל כהן שהוא יכול לשחק גם כמגן שמאלי, או שינוי מערך. אתה יודע, עם ליאל דרי, שלושה בלמים, זה יכול להיות מעניין.
0: זה נראה לא טוב, נראה תקשיב, לא טוב. זה נראה לא טוב.
1: ואז הוא מכניס את ירדן שואה
0: מבחינת מוזי, צריך להגיד.
1: כקשר או עדי יונה, ואז יש שלושה בלמים ועוד, יהיה מעניין. אבל כרגע האופציות לדעתי, זה כמו שאמרת, כמובן גיל כהן, או שדו בכלל לא...
0: שדו לא בסגל.
1: לא בסגל.
0: לא בסגל הערב שבית"ר ירושלים.
1: גיל כהן וליאל דרי.
0: סניר לוי בועה במסכים כבר למעלה מדקה. מנסה לבדוק את חומרת העבירה. האם זהו כרטיס אדום ליד גונן? וזה לוקח מעט זמן, הבדיקה הזו. הוא חוזר ממערכת המסך והולך לכיס האחורי. הפועל חיפה תישאר בעשרה שחקנים. יעד גונן מקבל את האדום הישיר. דיברנו על הכישרון הזה של הפועל חיפה ושטות שלו. עבירה לא כל כך מכוונת, אבל הוא שלח את הרגל לחלק שמחייב אדום, וסניר לוי שולף לו את האדום הישיר. הפועל חיפה תישאר כעת בעשרה שחקנים.
1: אז כמו שאמרנו, שרוב רובו של המשחק הזה ילך על הצד של מוזי, ויהיה מאצ'אפ מעניין בין גונן למוזי. מוזי עמד במשימה, גונן כנראה שלא מבחינת העצבים שלו.
0: רק נגיד איציק שמוזי בינתיים חוזר לחר הדשא.
1: בדיוק.
0: על הרגליים.
1: צולע על הרגליים. מוזי נשאר בינתיים על קר הדשא. יד גונן לא יוצא בכרטיס אדום. אז כבר אחד יצא מהמערך הזה של הפועל חיפה והסכנה על מוזי. פחות לחץ זה אומר. בוא נראה איך הפועל חיפה תסתדר עם האדום הזה.
0: בוא נראה גם מה סילבס יעשה. כן. בינתיים בית"ר ירושלים מתחילה מחדש באגף ימין. קיבל את הכדור שם אצילי. עכשיו זה ווינו באמצע, הולך שמאלה למוזי. מוזי לאנסה, אנסה נסגר על ידי נועם כהן. נותן לוורקו, מקבל בחזרה אנסה. מחזיר אחורה למוזי להתחיל מחדש. מוזי על הרגליים, זה נראה טוב בינתיים. כמעט קרבלי מהבית הכדור, מצליח למצוא את וייסמן שמשאיר לאצילי שלא מגיע. ביתר מתנפלת, אבל יש עבירה לפי סניר לוי. הכדור יהיה של הפועל חיפה.
1: סניר לוי כל כך קרוב, וורקו בקושי נגע. מי זה? באליאס. אליאס, כן. אבל הצגה היה נחמדה
0: כמו של המשחק, אליאס. כמו המשחק, אתה מכיר את המשחק אליאס?
1: כן,
0: משחק נפל. הקלפים?
1: נפל יפה, קיבל את השריקה. אתה יודע מה? אם ביתר חוטף את הכדור הזה, אני חושב שזה... אבל ביתר צריכה להמשיך. ביתר צריכה להמשיך, בהחלט. הלחץ הוא טוב, והפועל חיפה בלחץ. תראה את פייסמן, כמה הוא רוצה.
0: הנה הם לוחצים על ג'רפי!
1: וואו, כמעט.
0: וג'רפי כמעט מתקל שם, מצליח להגיע לכדור ראשון. כמעט הוא פגע שם באנסה שהתגנב. בינתיים מבצע עבירה שם וייסמן שתופס את הראש שלו.
1: כן, הוא ואנסה
0: מתנפלים, ממש התנפלות.
1: ג'רפי, כן, על ג'רפי. וגם על הבלם, מי זה הבלם שם של הפועל חיפה? כמעט, כמעט זה מצליח. בסוף אליה סוחט את העבירה. בסדר, נו.
0: ביתר שוב מתנפלת על שחקני הפועל חיפה שמחזיקים בכדור. עכשיו זה החלק ההגנתי. הכדור הולך שמאלה למנדי. לא משתלט טוב. הסנגלי, המגן שכל כך מוכר לביתר.
1: בינתיים תוכנית המשחק שלי עובדת, הלחץ, כמו שאמרתי.
0: כן, מה שאמרת, בינתיים עובד לביתר ירושלים. ככה זה שהם משיגים שער מוקדם. ולאחר מכן גם הקבוצה היריבה נשארת בעשרה שחקנים. בעקבות הרחקה של יעד גונן באדום ישיר.
1: קלאסי, שמע, דקה 20, אתה מוביל 1-0.
0: רק, איך אומרים איציק? לא לטעות.
1: בדיוק, לא לטעות. לא לטעות. לא לתת את המסירת עומק הזאת.
0: בוא נראה את קרבלי כאשר הוא עובר את קו האמצע, הבלם הקולומביאני. מעביר שמאלה יפה מאוד, אנסה נמצא שם חופשי. כבש כבר הערב את הראשון של ביתר. שעדיין שומר את היתרון, הגבל הרחבה, נגיחה עכשיו. יוספי שהתגנב שם.
1: זה
0: וייסמן, או מי נגח שם?
1: זה וייסמן, אבל זה מוזי.
0: וייסמן נגח, כן.
1: זה מוזי שהתגנב על הקו, אנסה, פתח שמאלה, על הקו של מוזי אמור להיות. מוזי נכנס לתוך הרחבה, דאבל פאס בנגיעות, זה כדורגל.
0: והנגיחה של וייסמן מעל השער.
1: ואז אתה רואה את מוזי נושא מעין חצי סיבוב, נותן את הצ'יפ הזה. וייסמן עולה נכון, לא מספיק להוריד את הכדור למטה. הכדור הזה מעל המשקוף של ג'רפי. כמעט, כמעט, אנחנו מדברים עוד פעם על 2-0, זה עדיין לא קורה. אנחנו ב-1-0 לביתר ירושלים, דקה 20, אבל ביתר נראית מצוין. בואו נקווה שרק ימשיך.
0: ג'רפי כעת עם הכדור מתחיל מחדש, וייסמן קם על הרגליים אחרי הנגיחה שלו. הכדור הולך שמאלה למנדי, מנסה למצוא את רוטמן. הפועל חיפה עכשיו מנסה לשלוח את תורג'מן באגף שמאל, לא יגיע לכדור הזה. כדור יהיה כדור חוץ של ביתר. אנחנו נכנסים לדקה 22, עדיין 1-0 מאותו שער של אנסה. ונזכיר לכם, הפועל חיפה בעשרה שחקנים, מהדקה 18, כאשר יעד גונן קיבל את האדום הישיר.
1: מוזי בינתיים מתושש, אנחנו רואים אותו נכנס לעמדה שלו באגף שמאל. אגב, ראית את היציאה הזאת של קרבלי קדימה בלחץ, מוזי נכנס ממש לעמדת הבלם כדי לסגור ביחד עם גדרני.
0: ככה צריך במתפרצת, לעשות.
1: כן, במתפרצת הזאת של הפועל חיפה.
0: רגע, אנסה הולך שם ראש בקיר, כמעט מאבד, אבל הוא זוכה בכדור הודות התערות של וייסמן. ועכשיו יוספי שולח אותו נהדר, אבל ג'רפי יוצא, קולט את הכדור בביתך ברחבה שלו.
1: יפה.
0: הדאבל פסים האלה בביתר הערב עובדים יפה מאוד. עכשיו הפועל חיפה מנסה לצאת קדימה, יש שם החלקה, אין עבירה, החליק שם הסבג, הכדור יש של ביתר ירושלים.
1: סוף סוף אתה רואה את אינו, שם את הגוף חזק שם וגורם להחלקה הזאת.
0: תכף נדבר על המערך של הפועל חיפה כאשר היא בעשרה שחקנים ואין שינוי, אין חילוף.
1: לא, אין שינוי.
0: בינתיים מוזי מקפיץ כדור לרחבה, לא מספיק טוב, משתלט על זה וורקו. עכשיו וורקו מנסה להתגנב חזרה, יש ביתה מרחוק. לא מספיק טובה, הכדור חוזר לביתר ירושלים.
1: חדש,
0: להתחיל מחדש. זה היה אלי מלך שניסה משהו יומרני קצת. עכשיו עוברים שמאלה למוזי. וביתר שוטפת את הדשא בדקות האלה, מי שמצטרף אלינו כעת, היא מובילה 1-0.
1: זה נראה כמו שהפועל חיפה פשוט עם 4-4-1. אני לא רואה משהו אחר כרגע.
0: רגע, עכשיו המסירה לא טובה, מגיעה למנדי, קרבלי מסר לו את הכדור הזה, אבל יש התערבות.
1: אצילי, כן.
0: של אצילי שבא לעזור להגנה.
1: הכדור לא הגיע אליו מדויק, רץ, סגר את התנועה של מנדי, יכל לרוץ על הקו, יופי של סגירה, כי למלך כבר עשה את התנועה פנימה, יופי של אנרגיות מבחינת אצילי. שאגב, משחרר לי יוספי.
0: הרבה מאוד, ויוספי עושה את הכניסות. הנה עכשיו הפועל חיפה מאבדת, מוזי שומר את הכדור בתחומי המגרש, זוכה למחיאות כפיים לפני שהכדור רוח החוצה. עכשיו אינו עם הכדור, עובר את קו האמצע. הרבה יותר קל לביתר כאשר הפועל חיפה בעשרה שחקנים.
1: כן, יותר קל, אבל ביתר צריכה להמשיך להיות אינטנסיבית ברחבה.
0: ולהיזהר מטעויות, כמו שאמרנו.
1: כן, כן,
0: אבל... מוזי עכשיו מנסה לשלוח את אנסה. נועם כהן קורא את זה נהדר. הכדור חוזר לאינו שמתנפל שם, אבל לא מצליח לצאת. עכשיו קייטה מאבד את הכדור, מחליק. כדור של ביתר עם יוספי, אין עבירה. יוספי מסתובב נהדר על השחקן שלו, מחזיר אחורה לגדרני. מסירה קצרה של אינו, מוזי עכשיו מקבל את הכדור, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח לעבור את אליאס, אבל התערבות של אינו והכדור חזרה של ביתר. הפועל חיפה מאבדת, חוטפת לביתר שמאבדת מהר מאוד, ועכשיו הכדור נשלח לעבר רוטמן. רוטמן באגף שמאל, חודר לרחבה, ואיזו חטיפה נקייה שמה.
1: אלי מלך, נפלא, סגר,
0: סגר נהדר.
1: סול, סגר נהדר, היה לבד, זה היה רוטמן או טורג'מן, נראה לי זה היה טורג'מן? המסוכן כמובן?
0: כן, זה היה טורג'מן.
1: ופעמיים, תראה את אלימלך.
0: רגע, בינתיים עכשיו שוב ביתר ירושלים דוירת קדימה. וורקו משתחרר נהדר, מנסה לשלוח את אנסה. אבל זופרוויץ' ראשון נוגח עם הראש. הפועל חיפה תתחיל מחדש עם סבג.
1: וורקו השתחרר נהדר מההזדמנות הזאת של הפועל חיפה לחטוף את הכדור. עשה, בלבל אותם. היה לבד, חיפש את הכדור הארוך לאנסה, לתנועה שלו. אני חושב שזה מהבחינה הזאת קבלת החלטה קצת פחות טובה, אבל... זה בסדר, זה תוך כדי לחץ, היה צריך לחכות להצילי, ליוספי שבוא לקרוב, הוא חיפש את הרחוק, גם בסדר, צריך ללמוד מזה, ביתר, ברגע שהיא משחקת את הכדורגל שלה מרגל לרגל.
0: רגע, הנה גדרני משתלט על כדור נהדר עם הראש שפועל חיפה מאבדת, עכשיו הוא מחזיר אחורה, היה זה אנסה שהחזיר את הכדור, ביתר תתחיל מחדש.
1: כן, ביתר צריכה
0: שם לנות. אנחנו נכנסים לדקה 26, ממש עכשיו. כדור של ביתר... מחזירה אותו אחורה אל קרבלי. אינו עכשיו. אנסה בשמאל. משתלט על הכדור. מחזיר אחורה לגדרני. בצד ימין אצילי חופשי, אלי מלך חופשי. לא רואים אותו.
1: בדיוק. אני מנסה להבין מתי אצילי יעשה את התנועה פנימה. הוא בודד, בודד שם באגף ימין.
0: שוב הולכים שמאלה לאנסה. מתי ביתר יעבירו אגף. בינתיים הקהל מעודד כאן בטירוף. מוזי. אנסה עכשיו. עדיין אנסה. מחזיר אחורה למוזי, הצילי... מוזי צריך תנועה, הוא מחפש את התנועה, שים
1: נכון,
0: לב שפת הגוף שלו.
1: הצילי חייב להרים להם את היד, הם לא רואים אותו.
0: קרבלי כמעט מאבד כדור, תורג'מן מתנפל עליו, הוא מחזיר את זה למיגל לא. סילבה השוער.
1: האמת שפעמיים ניסו למצוא לו ומנדי קרא את המסירות להצילי, הצילי יחד לעשות תנועה.
0: מנדי מכיר אותו מצוין, הם שיחקו יחד בעונה שעברה.
1: אגב, השער של ביתר הגיע שהצילי נכנס לאמצע, עשה תנועה ביחד עם שון וייסמן, זה מאוד בלבל את ההגנה, גם את מנדי.
0: רגע, עכשיו שוב ניסיון לשלוח את אנסה באגף שמאל. הפעם קורה את זה נהדר נועם כהן, נוגע חבל את זה לוייסמן. וייסמן מחזיר ליוספי, יש הרמת רגל גבוהה של וייסמן.
1: שמע, אתה יכול לקרוא לזה הרמת רגל, אבל זה הורדת ראש, עם כל הכבוד, זה לא בטוח שזה עבירה.
0: יכול להיות שגם היה שם נבדל, הכוון נופף גם בדגל. אבל בינתיים הפועל חיפה ממהרת לצאת קדימה. באגף ימין נמצא שם אליאס, יש עבירה מאחור עליו, הפועל חיפה זוכה בעבירה בצד ימין, ומוזי יהיה המוצב הראשון של ביתר ירושלים הערב. כן, הנה סטיר לוי נותן לו את הכרטיס הצהוב.
1: עבירה מיותרת של מוזי, וצהוב הכי מיותר עבר. למה? גדרני היה ביחד איתו, כבר עשה את הסגירה הכפולה, ברגע שמוזי היה מאבד את זה, גדרני כבר היה סוגר, אבל שוב, אנחנו רואים את הטעות הזאת שגדרני בכלל צריך לצאת ולעזור למוזי בתנועה הזאת של אליאס, זה היה, אם אני לא טועה,
0: כן.
1: שרץ על הקו. תשמע, זה מה שיוצר חור במרכז הרחבה של ביתר ירושלים. אתה יודע מה? אולי גם צהוב חכם, כי אם גדרני גם מפספס את אליאס, קרבה לי שמה לבד, גם עם טורג'מן וגם עם... אני לא רואה אותו מסתדר עם שניהם.
0: אז בוא נראה את הפועל חיפה עם כדור חופשי, קח אותו מנדי.
1: רוטמן כמובן, כן? טוב. זה מסוכן. זה כדור חופשי, לזה הפועל חיפה צריכה, אתה יודע, לזה היא חיכתה.
0: מנדי עומד על הכדור, וגם רוטמן, מי מהם ייקח את הכדור, את ההגבה הזו, זה מאגף ימין. כמה מטרים אחרי דגל הקרן קדימה. מנדי מרים את הכדור, מסובב, מיגל סילבה עודף את זה, הכדור עדיין ברחבה של ביתר ירושלים, חוזר חזרה למנדי, מנדי מטעתי הפעם ראשונה, נותן שם באמצע, מקבל בחזרה, אבל לא מגיע, וזה כדור שוער, כדור של ביתר ירושלים.
1: כל חיפה עשתה פעולה חכמה, מנדי רוטמן
0: מנדי ניסה להפתיע את מיגל סילבה עם הכדור החופשי הזה.
1: כן, זה היה ממש ביתה לפינה הקרובה, מיגל סילבה היה צריך לזנק כדי לקחת את הכדור הזה, אפילו לא יצטרך לקלוט אותו. כדור מאוד מאוד קשה לבועט ברגל שמאל שבעט לפינה הקרובה של מיגל. כולם היו בטוחים שזה הולך להיות הגבעה, בסופו של דבר מיגל סילבה מסתדר עם זה, אבל בסופו של מהלך מוזי סוגר נכון את מנדי. כדור חוץ לביתר ירושלים שיוצאת קדימה, זה שלך אור.
0: אנחנו נכנסים לדקה 29, מסירה עכשיו ליוספי, הולך ימינה, מוצא שמה את וורקו שמחזיר אחורה, עכשיו זה אלי מלך לקרבלי, גדרני מקבל את הכדור, אינו באמצע, יש לו קצת שטח, הולך שמאלה למוזי, ותראה את חילופי המקום, הצילי עכשיו מקבל את הכדור, ואנסה הלך ימינה, הצילי שמאלה,
1: כן, ראינו
0: לעשות את
1: זה...
0: לבלבל את הפועל חיפה
1: נכון,
0: קצת.
1: נכון, ראינו את זה כי הצילי לא הסתדר עם מנדי, או שיותר נכון מנדי סגר כל כך טוב את הצילי.
0: אז אלמוג וגם... כהן הבין את זה ושם את נכון, אנסה באגף של מנדי.
1: מנדי, נכון. א', הוא יכול להיות שיגרום לו לא לעלות יותר מדי למנדי, להיזהר מעליות, מפריצות קדימה.
0: אני רואה גם את וורקו, יש הרבה חילופי מקומות עכשיו
1: נכון,
0: בתא ירושלים.
1: ראינו את זה גם בעונה שעברה, הרבה עם חילופי המקומות, זה מצוין, זה מבלבל את היריב, וגם השחקנים עושים תנועה.
0: קרבלי מקבל את הכדור באמצע, הולך ימינה לאלי מלך, יוספי לידו, גם אנסה, הוא בוחר באנסה, אנסה נסגר על ידי מנדי, יש עבירה של מנדי על אנסה, הכדור ישוב של ביתר ירושלים, בוא נראה אם תמהר לשחק, או שאולי תגבי פה לרחבה ממהרת. אנסה מקבל את הכדור, נותן באמצע לאינו, אינו מוצא את וורקו, וורקו בורח לו מעט הכדור, כדור עכשיו של זופרוביץ' מרחיק את זה, כמעט מוצא את תורג'מן, תורג'מן מהיר, אבל קרבלי ראשון מחזיר למיגל סילבה, צריך להיזהר. סילבה מוצא את גדרני, גדרני ממהר לוורקו, מוזי לידו מקבל את הכדור, עכשיו קרבלי, מה יעשה הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים, עובר את קו האמצע והפועל חיפה מאפשרים לו, מוצא את וורקו חזרה. אוי. וורקו מאבד את זה לקייטה, אליאס בלחץ שם מנסה לחלץ בחזרה, אבל יש התערבות שמה, כדור של ביתר ירושלים, ניסיון שם להשאיר ליוספי, שוב הכדור חוזר לביתר. עם אינו, מנסה למצוא את וורקו, לא מדויק.
1: ביתר חייבת יותר מדויקת, היא עושה דברים נכון.
0: אבל אי דיוק במהלך האחרון.
1: משחקים קרוב, שחקנים באים לקבל, זה בסדר. צריכים להיות יותר מדויקים, חבל.
0: וורקו מקבל את הכדור עכשיו. מסתובב על השחקן שלו, צריך עזרה, מחזיר אחורה לאינו.
1: נהדר וורקו.
0: עכשיו מקבל את הכדור, גדרני, יש לו הרבה שטח, הולך ימינה, להצילי. בוא נראה את הצילי, הצילי מוצא את יוספי, מקבל בחזרה, הצילי יכול לבעוט מפה, הקהל רוצה שהוא יבעוט, הוא בועט! הקהל רוצה שהוא יבעוט, והוא יודע למה! כי עומר הצילי כובש את ה-2-0 של ביתר ירושלים! ביתר ירושלים 2, הפועל חיפה 0! שוב פעולה נפלאה, עכשיו זה באגף ימין, יוספי משאיר להצילי, להצילי יש שטח, וג'רפי לא מתמודד עם ביתה עוצמתית כזו, ביתר 2, הפועל חיפה 0.
1: תראה מה המהלך של מאמן בסופו של דבר עושה לקבוצה יריבה. אצילי בא לאגף שמאל, החליף מקומות עם אנסה, לא עובר 2-3 דקות, הוא חוזר לעמדה שלו, מנדי בכלל לא שם לב שהוא חזר לשם. אצילי מקבל את הכדור בשיתוף פעולה נהדר, נהדר עם יוספי בדאבל פאס ונגיעה של כדורים. אצילי וכל הקהל, איך שאצילי מקבל את הכדור הזה 17-18 מטר על החשבים,
0: שמעת את ההוא הזה?
1: הקהל צועק עוד לפני הגול טבעת, וגם ג'רפי מבין את זה. רק מה, ג'רפי הלך ימינה,
0: רק נגיד שהמשחק חודש, אין לו מה לבדוק.
1: אם יהיה משהו אתה תגיד להם, אבל אני חייב לציין שג'רפי מבין שהכדור הזה הולך לרחוק. אצילי קולט את התנועה של ג'רפי, את החצי צעד ימינה, בועט לו דווקא שמאלה, והכדור הזה, אתה יודע, זה גול של שוער, שלא
0: צריך להגיד.
1: אבל הוא פשוט ראה את התנועה של ג'רפי שהולך לרחוק, בעט לו לקרוב.
0: אתה שומע את הקהל,
1: מוצדק לביתר ירושלים.
0: הקהל כאן בטירוף, ביתר שוטפת את הדשא הערב בבלומפילד. אנחנו עם 2-0 אחרי 33 דקות. עכשיו גדרני מוצא את אלימלך, אלימלך מכניס חזק מדי. כדור יש של ביתר ירושלים.
1: כן, כן.
0: יש של הפועל חיפה כמובן.
1: אתה יודע מה, תופס את עצמו את היד, כאילו מה עשיתי? הוא יכל לעשות מזה הרבה יותר, לתת מסירה הרבה יותר מדויקת לתנועה של שון וייסמן, שנותן עבודה היום. הוא משגע את ההגנה של הפועל חיפה, הולך ימינה ושמאלה ועושה תנועה.
0: והנה חטיפת כדור של ביתר ירושלים, יוספי מחזיר אחורה לאינו. אינו חזרה ליוספי, אצילי באגף ימין, מחזיר ליוספי בתוך הרחבה, מה יעשה יוספי? שני שחקנים סוגרים אותו, עדיין שומר על הכדור ברגלו, מחזיר אחורה, עכשיו מסירה מתוחכמת של אצילי לאמצע, לווייסמן, עכשיו שוב יוספי, יוספי מתעתע בשחקן הראשון, וייסמן מנסה להגיע לכדור, נסגר שם, הכדור יהיה כדור שוער של הפועל חיפה.
1: כן, כמה נהדר לראות את יוספי רץ קדימה לעמדה של... כן, אנחנו רואים את השער הזה של...
0: אתה מסתכל בהילוך החוזר, כן.
1: זה פשוט נפלא, הוא הלך, אמרתי לך, עשה את החצי צעד ימינה כדי לגנוב לרחוק, חוטף לקרוב.
0: וג'רפי עדף את זה לשער הוא.
1: כן, כן, זה שער נטו של שוער. אגב, הכדור לא היה כזה חזק, אבל הוא היה מדויק לתנועה של ג'רפי ההפוכה, נתן את זה, אצילי, קלט את זה יפה מאוד.
0: עכשיו גדרני משתלט על כדור, ביתה ממהרת. עם אינו, יש עבירה על אינו, תפיסה בחולצה שמה. כדור יש של ביתר.
1: ראית אורך המשחק, כל ה-20-25 דקות הלך על צד שמאל, גם על אנסה וגם על מוזי, ביתר ירושלים תוקפת רק משם. ברגע אחד של החלפת מקום וחזרתו של אצילי לצד ימין, איך הכל השתנה והכל המשחק הולך על אגף ימין.
0: הפועל ביתר ממהרת עכשיו עם אצילי שם ויוספי, אבל זה לא המדויק. אבל שוב היא חוטפת את הכדור עם אצילי, מאבד אותו מהר מאוד, יוספי מתנפל, מנסה לחטוף. שם העבירה שהוא מבצע עם האובר התלהבות הזו, לפעמים מבצעים עבירות קטנות כאלה, אבל זה בסדר.
1: כן, אלי מלך עם העבירה, הלחץ של אצילי, יוספי ושון וייסמן, כמה נפלא לראות את העבודה שהם נותנים היום. תשמע, הם ימשיכו באנרגיות האלה, זה פשוט מצוין עבור ביתר ירושלים.
0: להפועל חיפה בינתיים אין תשובות.
1: כן, רואים רק קבוצה אחת.
0: ותקשיב, וסילבס לא מגיב, צריך להגיד. כן. הוא ביצע שינוי פנימי, הוא לא עושה איזשהו חילוף.
1: לא, הפועל חיפה מאז...
0: הנה עוד איבוד כדור של הפועל חיפה עכשיו. זה מגיע לוורקו, יש לו הרבה שטח. הוא מוצא את יוספי, הקהל רוצה שהוא יבעט גם הוא. בוא את יוספי החוצה! סוחט שם הקרן, זה פגע בדרך מאחד משחקני ההגנה של הפועל חיפה. ניסה למצוא את הפינה הימנית של ג'רפי.
1: כן, תשמע, יוספי 19 מטר בועט, וכדור שם פוגע בשחקן של הפועל חיפה. תכף נראה אם זה הלך למסגרת, אבל ביתה... אגב, הפעולה כולה התחילה מוורקו, נכון?
0: כן, כן.
1: פעולה נהדרת עם התנועה, הליכה שלה לכדור, לכיוון האמצע. נגיעה קטנה ליוספי שראה אותו לבד, בעת לכיוון השער, זה שלך, הקרן הזו, עם יוספי.
0: כדור קרן של יוספי. מגביע את הכדור להרחבה, הכדור עבר את תחומי המגרש. מסמן גם השופט, הכוון הרים את הדגל. זה יהיה כדור שוער של הפועל חיפה.
1: דיברת על סילבס, שנייה רגע, כן. דיברת על סילבס שלא ביצע שום, מאז בעשרה שחקנים.
0: מהדקה ה-18, אם אני זוכר נכון.
1: נכון, מהדקה ה-18, כן. אחרים הקבוצה אחת על המגרש, וסילבס באמת לא עשה כלום ושום דבר בעניין.
0: הוא היה אתה יודע, הוא עשה שינויים במערך הפנימי שלו, אבל לא החליף איזשהו שחקן.
1: לא, כן, לא הכניס מישהו במקומו.
0: הוא מחמם שם שני שחקנים, אבל לא מעבר. בינתיים צ'ורג'מן משתלט על הכדור, הולך ימינה. זהו רוטמן, מספר 7 על הגב, לירן רוטמן, נסגר, מנסה להוציא רוחב לא מספיק טוב, יוספי עכשיו יכול למהר, חייב למסור, מוסר חלש מדי, קורא את זה נועם כהן, קייטה עכשיו באמצע, נותן לסבג, סבג מנסה להכיס את תורג'מן, גדרני קורא נפלא, וגם עובר שם את מנדי נפלא, ויש לו הרבה שטח עכשיו. הוא ממהר עם המסירה ליוספי, יש עבירה על יוספי, זה חייב להיות כרטיס צהוב.
1: בהחלט, אליאס עושה עבירה חכמה מבחינתו, אבל זה צהוב לחלוטין. הוא עצר מתפרצת של ביתר ירושלים, יוספי השתחרר, אצילי היה בצד ימין לבד, אנסה בצד שמאל. בהחלט עבירה חכמה מבחינת אליאס, אבל צהוב
0: מוצדק. אבל היא מזכה אותו בכרטיס צהוב.
1: כן, צהוב מוצדק, אין מה לעשות.
0: ביתר מחדשת את המשחק באגף ימין. אלי מלך משאיר להצילי, אנחנו בדקה 37 למי שטועה.

0: מניעה את הכדור בחופשיות, אף שחקן של הפועל חיפה לא לוחץ אותה. גדרני מחזירה שמאלה לאנסה, אנסה מנסה משהו מתוחכם, הכדור חוזר חזרה, כן, מבחינת, לביתר עם אורקו.
1: מבחינת הפועל חיפה, אתה מבין שהם לא רוצים לספוג את השלישי, כולם עושים הגנה?
0: מתגוננים, כן. מלבד תורג'מן. בינתיים אנחנו באגף ימין עם יוספי. יוספי מסתובב נהדר על השחקן שלו, מגביה לרחבה, נבלם. הכדור מגיע לאורקו באמצע. אורקו לא בועט, משאיר להצילי. הצילי מקפיץ את זה לוייסמן. וייסמן משתלט. עדיין וייסמן מנסה משהו מתוחכם, הכדור חוזר לביתה של אנסה, חוצה. וייסמן קצת התמעמה עם הכדור בתוך הרחבה.
1: כן, הכדור קפץ לו שם פעם, פעמיים, הוא ניסה להקפיץ, אבל שלושה שחקנים איתו, זה היה מאוד מאוד קשה. מלבד אנסה שהגיע מאחור, בעט כטריילר, בכל מקרה, אני לא יודע מה יכל להוציא יותר מזה. הפועל חיפה בשיגעון, אטרף, בונקר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, העיקר לא לספוג את השלישי, לנסות לגנוב איזה מתפרצת עם תורג'מן, זה מה שנשאר להם לעשות, לפחות עד המחצית למשוך, אולי לגנוב איזה גול.
0: יש להם שבע דקות ללא תוספת בשם כך.
1: כן, הם יודעים שעוד שער של ביתר יגמור את הסיפור, כולם עושים הגנה. אם ראינו, אגב, אם ראינו עד הדקה 18, שפחות שלושה שחקנים...
0: רגע, רק נגיד ששחקן של הפועל חיפה שרו על קר הדשא, שסניר לוי בודק מה שלומו, כן.
1: רושמן, אם אני לא טועה, נכון? מספר 7 היום.
0: כן, הוא נפגע שם בגבו.
1: אז כמו שאמרתי, עד הדקה 18 ראית שלושה שחקנים של הפועל חיפה עומדים ממש על קו ההגנה של בית"ר ירושלים, בשביל המתפרצות האלה, בשביל השטח הריק הזה בין סילבה להגנה שלו, כי יודעים שעולים גבוה. זה לא צלח, כי ביתר כמובן לחצה ועשתה את העבודה, אבל מאז ההרחקה רואים את הבונקר הזה של הפועל חיפה, עוד מאז ה-2-0 יותר נכון.
0: אלי מלך עכשיו בביתר מעביר שמאלה מדויק לאנסה שמשתלט על הכדור. אנסה מקביל על הרחבה, נגיחה חוצה, יוספי נכנס פנימה, נגח את הכדור מחוץ לשערו של אוהב ג'רפי, שוערה של הפועל חיפה.
1: מדהים, אז עד שהכדור הזה יצא מקו החמש של השוער,
0: כן, והפועל חיפה משחקת ברחבה שלה, עכשיו היא מעבירה את הכדור שמאלה למנדי, לא מגיע לכדור הזה, זה כדור חוץ של ביתר, בחלק המגרש של הפועל חיפה, הכדור הולך ליוספי, עכשיו אלי מלך מקבל אותו. אינו. גדרני. מה יעשה גדרני? מוצא את יוספי, שמחזיר אחורה. עכשיו אלי מלך מקבל את הכדור. קצת מסתבך, מחזיר להצילי. קרבאלי, גדרני כעת.
1: אנסה שוב לבד באגף שמאל, אבל תנועה של...
0: יש התנועה פנימה של הצילי, אבל קוראים את זה בפול חיפה, זה אמנדי. כדור חוזר אליהם עכשיו. עם נועם כהן. מנסה לידור קדימה. יש שם עבירה על אליאס, אומר השופט.
1: שם לו גוף, אינו. יש הכוון לידו, אני לא מבין את סניר לוי בשריקה הזאת. זה לא עבירה, אבל...
0: שרק.
1: שרק.
0: אנחנו נכנסים לדקה 41, עוד 4 דקות עד תוספת הזמן כאן בבלומפילד, ביתר 2, הפועל חיפה 0, שערים של אנסה ואצילי, שערב המחזור היום שער ליגה 1 כל אחד, הם כבר מכפילים את, את זה, את מאזנם, כל אחד עם שני שערי ליגה. כדור של ביתר במרכז השדה, גדרני כעת, מסירה לא טובה שלו, קייטה קורא את זה, מנסה להוציא את הפועל חיפה, יש עבירה עליו, עבירה חכמה צריך להגיד שמה. של אלי מלך.
1: אלי מלך, כן, הוא פוגע, נותן בכדור קודם, פה זה נראה בכל אופן, אבל בסדר, סניר לוי, אוי, זה מסוכן.
0: פועל חיפה ממהרת עכשיו עם מנדי שעושה את הפריצה, מנדי בתוך הרחבה, עדיין מנדי נסגר שם נהדר, מוציא רוחב, ביתר מרחיקה את זה.
1: אז?
0: רגע, וייסמן מתנפל עם הראש, לא מספיק טוב, עכשיו לחץ של הצילי, הפועל חיפה מרחיקה את זה. זה היה זופרוביץ' כדור חוץ של ביתר.
1: אז אלימלך מנסה לחלץ כדור, עושה את העבירה למנדי שם, לא על מנדי, על קייטה, וקייטה מבין שהוא חסר בהגנה, רואה את התנועה של מנדי, משאיר אותו לבד באגף, מזל גדול שקרבה לי שם סגר, ואחריו הוא מצליח להוציא כדור רוחב, גדרני היה שם, אבל אסור שזה יקרה, אלימלך טועה פעמיים, גם בעבירה שהוא עשה, והיה צריך לחלץ את הכדור הזה בלי עבירה,
0: רגע, ביתר עכשיו ממהרת באגף ימין, הכדור הולך ליוספי, מתמעמה קצת, סמוך לדגל הקרן, מבצע גם עבירה לפי הכוון, כדור יש של ביתר, של הפועל חיפה, ואגב, איציק, תומר יוספי למעשה פוגש הערב לראשונה את הפועל חיפה מאז שהוא עזב אותה. בשבעת משחקים מולה בעבר, הוא לא הפסיד, היו לו 4 ניצחונות ו3 תוצאות טקו, אז כשחקן הפועל באר שבע, היה לו גם שער ובישול. מעניין אם הוא ימצא את הרשת גם בבדי ביתר ירושלים, אולי אקסט הערב הפועל חיפה. אנחנו רק בדרך.

0: דקה 43.
1: הוא מתקרב.
0: כן, כן.
1: הוא עובד קשה היום, גם אם הוא לא יבקיע, זה עדיין לא גורע ממה שהוא נותן עד עכשיו. רק שימשיך, אתה יודע, אסור לעצור, כדורגל משחק הוא 90 דקות, ואם הוא יעצור,
0: זה לא להוריד את הרגל מהגז, כן.
1: כן, לא להוריד את הרגל מהגז, בינתיים אנחנו רואים עד כמה הוא באמת חשוב ליד אינו, עד כמה הוא באמת חשוב בהמשכיות מהקישור האחורי והלאה, עד כמה הוא מנתב את המשחק ימינה שמאלה, פעם זה לאנסה ולמוזי בצד שמאל, פעם זה ימינה ביחד עם אצילי וורקו, שבא קרוב, בהחלט יוספי מצוין עד עכשיו לפחות, כמו במשחק הקודם, שנתנו לו הרבה מחמאות.
0: נועם כהן שולח שם כדור, רוטמן מגיע ראשון, קרבאלי דוחף אותו מעט, סילבה תופס את הכדור בידיו, מה אומר סניר לוי? עבירה מחוץ לרחבה ואדום! אדום לקרבאלי! ביתר תישאר גם מי בעשרה שחקנים! על מה ולמה אני שואל? על דחיפה קלה עם היד אולי, לא בטוח, אולי זה היה גוף בכלל.
1: קרבאלי שם את היד על רוטמן, איזה רד שם, אבל רק טעות כזאת יכולה להחזיר את הפועל חיפה למשחק. מזל שזה בחוץ
0: צריך להגיד שזה מחוץ לרחבה, כן, זה לא פנדל.
1: אבל עבירה מיותרת ולא
0: אבל
1: חכמה.
0: אבל סניר לוי היה מהר מאוד נחרץ.
1: שמע, זה ייבדק בכל מקרה, אבל מכאן זה נראה כמו אדום.
0: לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח, יציק. אני מסתכל בהילוך החוזר. הכרטיס האדום נמצא בבדיקה. זה מגע לגיטימי, השאלה מה אומרים בעבר שם נמצאים איתה שמולביץ' וליהו קספו.
1: זה לא תפיסה ולא זה, אבל זה מרפק שרץ קדימה מביל את השחקן היריב. אני... אגב, יכול להיות שהייתה בכלל, היה נבדל, צריך לבדוק את הנבדל בכלל.
0: יכול להיות שגם את זה בודקים במערכת המסך.
1: עוד יכול להיות שכדור העומק.
0: לירן רוטמן ישר סימן לשופט שמיהר לשלוף את האדום הישיר לקרבאלי, לא חיכה שנייה. בינתיים בודקים את העניין במערכת המסך. קרבאלי עדיין על הדשא.
1: תראה, מכאן זה
0: על המגרש כמובן.
1: לא חייב לתפוס, לא חייב לתת מכה ברגל. זה היה מרפק
0: שרץ. זה נראה שסניר לוי נחרץ.
1: נכון.
0: הוא כבר מסדר את החומה של ביתר.
1: אני מאוד מקווה שיבדקו אם היה נבדל.
0: לא, הנה, הוא מסמן לקרבאלי לצאת. הוא מסמן שכבר בדקו במערכת המסך. הוא קיבל את העיתות באוזנייה. והוא מסמן לקרבאלי לעזוב את קר הדשא, ביתר תישאר גם היא בעשרה שחקנים, זה אדום ישיר לקרבאלי, ואנחנו נכנסים לדקה 45, שתי הקבוצות עם עשרה שחקנים, וכאב ראש לביתר ירושלים למחצית השנייה, למה שנשאר כאן מהדקה וקצת, עם תוספת זמן אולי שתהיה כאן, והמחצית השנייה כמובן, ואחרי הפגרה, כי היא תצטרך להסתדר ללא קרבאלי.
1: ומה אמרנו? רק טעות של ביתר ירושלים במשחק הזה טוב יכולה להחזיר את הפועל חיפה למשחק.
0: ואנחנו נכנסים לארבע דקות תוספת זמן. ארבע דקות של תוספת למחצית הזו. ובואו נראה את הפתרונות של אלמוג כהן. בינתיים כדור חופשי של הפועל חיפה. גם מנדי וגם רוטמן עליו. מנדי עוזב את זה, לא, מנדי בועט מעל השאר, רוטמן עזב למנדי שבעט מעל השאר של מיגל סילבה.
1: אלמוג כהן יצטרך להגיב מהר ולשים בלם ליד גדרני, כי לא אלי מלך ולא מוזי יכולים למלא את זה.
0: בינתיים אני רואה את אינו יורד את הבלם. כנראה זה פתרון זמני למחצית, לארבע דקות אוספת.
1: אני חושב שזה ארבע דקות קריטיות, יהיה חייב להגיע.
0: אז אנחנו בארבע דקות של תוספת זמן, נכנסנו אליהם לפני רגע. ביתר לא מדייקת עם כדור, ועכשיו רוטמן שוב יוצא קדימה, נבלם שם על ידי הגנת ביתר ירושלים. צריך להזכיר, אינו לא בלם טבעי, המסירה קדימה עליה ורוטמן לא מדויקת, זה כדור שוער של יוספי. זה של סילבה כמובן, מה אני אומר יוספי. כדור שוער של ביתר ושל מיגל סילבה, שתחדש את המשחק מחדש, ואנחנו רק מזכירים לכם שיש לנו אפטר גיים, איציק, אחרי המשחק. עבור המאזינים שלנו, אתם מוזמנים לעלות לשידור, לסכם איתנו איך שהמשחק יסתיים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594 050-94-94-594 ותסכמו איתנו מיד עם סיום המשחק, הודעת וואטסאפ זה כל מה שצריך.
1: יהיה מאוד מעניין לראות איך ביתר שורדת את הדקות הקרובות. נתנה מחצית מצוינת, אבל טעות אחת של קרבאלי עם האדום הזה יכול להחזיר את הפועל חיפה. בואו נקווה שזה לא יקרה כמובן, אבל ביתר תצטרך להמשיך וללחוץ. מצד שני, אינו אסור שישכח לרגע שהוא בלם עכשיו, וורקו יצטרך להיכנס להם.
0: הנה אינו קורא מסירה ראשונה נפלאה וחוטף את הכדור הזה. מוזי מחזיר אחורה. למיגל סילבה, ממהר למצוא את אלי מלך, יש לחץ עליו של קייטה, תראה את קייטה דוהר עליו, אלי מלך מוסר דווקא למנדי, אבל מנדי לא משתלט מספיק טוב, מצליח לאסוף את הכדור בחזרה עבור פול חיפה. שם מקבל את הכדור סבג, מנדי, תראה איפה הוא נמצא, באמצע, רחוק מהעמדה שלו, מחזיר אחורה לקרצ'יאק, עד השוער שלו ג'רפי. עכשיו מקבל את הכדור קייטה, תורג'מן מחפש את הכדור באמצע, עכשיו מוצאים אותו, יכול לבעוט מרחוק, הולך ימינה, רוטמן יכול לבעוט מפה, בועט, מיגל סילבה עודף, הוא בעט לאמצע, מיגל סילבה קלט את הכדור הזה והדף אותו בעצם לכדור קרן.
1: קשה מאוד, הכדור הלך לקרוב, גם פגע במוזי,
0: כדור עוצמתי של רוטמן,
1: עוצמתי, קרוב, פוגע בשחקן של ביתר, מיגל סילבה יורד לפני הזמן אפילו לכדור הזה ואיכשהו מצליח לעצור אותו, כדור מאוד מאוד קשה, הפועל חיפה מסוכנת, יש לביתר דקה אחת לשמור, לא לספוג, לרדת למחצית הזאת ב-2-0.
0: ממש דקה, כי אנחנו ממש
1: משמעותי.
0: בדקה האחרונה של תוספת הזמן כאן. קרן של הפועל חיפה, ייקח אותה מנדי מצד ימין. בוא נראה את המגן הסנגלי של הפועל חיפה, מסובב! מיגל סילבה מעודף את הכדור, ועכשיו מגיעה הרחקה של וורקו.
1: כן, לא צריך
0: אין
1: להתחכם.
0: אין שם אף אחד, כן.
1: לא צריך להתחכם. וורקו עשה נכון, כל השחקנים של הפועל חיפה בתוך הרחבה.
0: סניר לוי יודעים... נותן עוד זמן להפועל חיפה לצאת להתקפה.
1: כן, יש עוד 20 שניות, יש עוד 20 שניות.
0: ממהר את דרך אגף שמאל עכשיו. באמצע מקבל את הכדור. סבג עכשיו. מנסה מסירה כפולה, לא מצליח, נבלם. עכשיו הכדור בביטחה בצד שמאל אצל הצילי. מנדי עליו, אבל מנדי יותר מהיר ממנו חוטף לו את הכדור.
1: הצילי טעה, היה צריך לתת כדור על הקו.
0: יש שחקן של הפועל חיפה שרוע בצד השני, לא רואה את זה סניר לוי. בינתיים יש עבירה לזכותה של הפועל חיפה, ומקבל צהוב.
1: אלי מלך.
0: אלי מלך או הצילי?
1: אלי מלך.
0: אלי מלך. כנראה על עבירה קודמת שמה בצד.
1: אסור לביתר לאבד את הראש, נשמע...
0: שני המגנים של ביתר מוצבים, גם אלי מלך וגם עכשיו מוזי. וגם מוזי לפני כן.
1: אלמוג
0: כן.
1: כהן יצטרך להגיב וכמה שיותר מהר לצהובים האלה.
0: אבל רגע, סניר לוי נועל את המחצית הראשונה, לא נותן עוד זמן להפועל חיפה, 4 דקות התוספת מאחורינו. מחצית בבלומפילד, ביתר ירושלים 2, הפועל חיפה 0, ושתי הקבוצות נזכיר, משחקות. בעשרה שחקנים, סיכום קצר שלנו איציק ונצא להפסקת מחצית.
1: כן, עד הדקה 18 ראינו משחק די מאוזן, הפועל חיפה קצת מסוכנת יותר, ביתר לוחצת, מאבדת את הכדורים באמצע, חששנו מזה שאיבודי הכדורים האלה הביאו למתפרצות של הפועל חיפה, הגיע אולי לאחת, מצב אחד חצי מצב, ביתר השתלטה על זה, לא נפלה לזה כמובן, ואז הגיע המהלך המצוין הזה עם חילופי המקומות של אצילי שנכנס לאמצע וכדור נהדר ליוג'ין אנסה שרץ עם הכדור, בועט לרחוק של ג'רפי בדקה 18, בדקה 11,
0: כן,
1: בדקה 11, וזה 1-0 לביתר ירושלים, ואז ביתר ירושלים מקבלת ביטחון, ממשיכה ללחוץ, הרבה שינויי מקומות, יעד גונן, עושה עבירה על מוזי, יוצא בכרטיס אדום בדקה 18, ביתר ירושלים ממשיכה ללחוץ, כדורגל טוב, כדורגל חיובי, בלי פחד, הפועל חיפה מסתגרת, לא רוצה לספוג, אבל עומר אצילי חוזר לעמדה שלו בצד ימין, מקבל את הכדור, 18-19 מטר אלכסונית, חלום שלו, כמו כל פעם, כולם יודעים שהוא יבט לרחוק, גם ג'רפי עושה חצי צעד ימינה, אצילי בועט לו לקרוב, וזה 2-0 לביתר ירושלים. ביתר ירושלים ממשיכה לשחק לא רע בכלל, לוחצת על הפועל חיפה, וטעות, טעות גדולה של קרבלי, מוציאה גם אותו באדום בדקה 43.
0: כן, הוא לא הצליח ראינו... לעצור את רוטמן, מתחף אותו
1: כן,
0: קלות.
1: כן, ומתפרצת שאדום מיותר מבחינת קרבלי, חבל. וראינו רק קבוצה אחת מהדקה 43, הפועל חיפה ניסתה לתת איזה גול.
0: בוא
1: לא
0: נראה
1: הצליח.
0: את הפתרונות של אלמוג כהן,
1: בדיוק.
0: לכך שהוא חסר בלם כאן הערב, בעקבות ההרחקה של קרבלי, לקראת המחצית השנייה הוא קיבל כרטיס אדום בדקה 43. בוא ניתן לכם תוצאות בינתיים ממה שקורה בליגת העל, ואז נצא להפסקה, כי יש עוד 5 משחקים מלבדנו. סכנין עמוק בתוספת הזמן, מובילה 1-0 על הפועל רמת גן. יש תוספת זמן גם במושבה, הפועל ירושלים בדרך לניצחון 4-2 על מכבי פתח תקווה. תיקו 1 בין מכבי נתניה למכבי תל אביב, שם בדקה 60. דקה 60 גם בסמי עופר, ומהפך של טבריה על מכבי חיפה שמובילה 2-1 טבריה על מכבי חיפה, והפועל באר שבע מובילה האלופה בטרנר על קריית שמונה. אז אנחנו נצא להפסקת מחצית כאן, אור שירזי ויציק רובין, יחד עם הטכנאי שלנו, אסף יוסף יחזקאל, מחזירים את השידור לאולפן, לטכנאי בר אמור, קצת מוזיקה ברקע שאתם שומעים פה את שירי הסליחות, לקראת מחר ערב כיפור. הפסקת מחצית קצרה, קצת מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור עם פתיחת המחצית השנייה למשחק בין ביתר ירושלים להפועל חיפה. תוצאת המחצית היא 2-0 לצהובים שחורים. הפסקת מחצית וחוזרים.
2: מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: ורק מתלוננת על החום, איזה חום פה בבלומפילד. אתם על המשחק המרכזי, מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך, ואין בית"ר ירושלים להפועל חיפה. מחצית שנייה, מחזור חמישי, בית"ר ירושלים, הפועל חיפה, תוצאת המחצית הייתה 2-0. אנחנו רואים פה חילופים שמכינים לנו. נדמה לי שבבית"ר ירושלים, איציק, אני רואה חילוף כפול או חילוף אחד. מה מתכנן שם אלמוג כהן?
2: אני רואה את ליאל דרי, כן. אלי מלך שם, מוזי שם.
1: בוא נראה, בוא נראה.
2: וייסמן, אני לא רואה אותו.
1: בוא נראה, כן, אתה לא רואה? מצוין, זה שון וייסמן שלו.
2: אגב, זה חילוף של גיא אדרי. אני וגיא אדרי במחצית מדברים, והוא אומר לי, צריך להוציא את שון וייסמן. בהחלט, זה מה שבדיוק...
1: אז רגע, אנחנו לפני פתיחת המחצית השנייה, חילוף בבית"ר ירושלים. שון וייסמן בחוץ, ליאל דרי נכנס למרכז ההגנה של הצהובים שחורים. כמובן, קרבלי קיבל כרטיס אדום. יש לנו גם מורחק בהפועל חיפה, יעד גונן. הפועל חיפה תפתח את המחצית הזו עם הכדור בצד ימין, תתקוף את השער שמשמאל, מדי החוץ שלה, מדים הלבנים. בית"ר ירושלים, מדי הבית שלה, הצהוב שחור, היא בצד שמאל, מחכים לשריקה של סניר לוי שמוציא את המחצית השנייה לדרך. הפועל חיפה מחזירה את הכדור אחורה, מחצית שנייה יצאנו לדרך, הפועל חיפה 2, הפועל חיפה 0, בית"ר ירושלים 2. זו תוצאת המחצית, יצאנו עכשיו במחצית השנייה. כדור בחלק המגרש של האדומים, הערב הם בלבן, אבל כבר חטיפת כדור בצד שמאל של אנסה. אנסה מוציא נהדר. עכשיו צריכה לבוא מסירה של וורקו, לא מדייק שם וורקו עם המסירה, זה יכול להיות השלישי של ביתר, אבל שוב אנסה חוטף לאינו. מה יעשה אינו? צריך לא להתמהמה עם הכדור הקשר הקמרוני לוורקו. וורקו מחזיר אחורה, ביתר תתחיל מחדש. גדרני כעת. שתי הקבוצות בעשרה שחקנים. הרחקה של יעד גונן בדקה 18. קרבלי בביתר ירושלים בדקה 43. שם מסירה לא טובה של אלימלך להצילי, זה כדור חוץ של הפועל חיפה.
2: כדור חוץ להפועל חיפה, ביתר ירושלים עושה את החילוף שלה, מוציאה את שון וייסמן החלוץ, מכניסה את ליאל דרי ליד גדרני כבלם. אני רואה אולי סוג של שינוי במערך.
1: רגע, בינתיים ביתר ממהרת עם כדור ליוספי. יוספי מנסה עם הפלש משהו מתוחכם, זה לא מדויק. מגיע להפועל חיפה לנועם כהן, המגן הימני שהגיע מהפועל פתח תקווה. עכשיו סבק מקבל את הכדור באמצע, כמעט מאבד אותו, יש לחץ של אנסה עליו, הוא מצליח לצאת. עכשיו מנדי מקבל באגף שמאל, משחק ממש כמו קיצוני, מנסה כדור עומק שמגיע לידיים הבטוחות של מיגל סילבה, שוערה של ביתר ירושלים.
2: זה בהתחלה נראה שביתר משנה סוג של מערך, כאשר גם דרי, גדרני ואלי מלך אולי ישחקו כשלושה בלמים, כי ראיתי את מוזי רץ קדימה, אבל לא, בכל זאת מוזי ישחק על כל הקו. אנסה נכנס להיות חלוץ מרכזי במקומו של שון וייסמן, אז זה נשאר 4-4-1, אפשר לקרוא לזה, או 4, אתה יודע, 4 בהגנה, 3 בקישור, ועוד 2 בהתקפה, זה אצילי ואנסה. בוא נראה איך הם יסתדרו, אבל זה משתנה, כמו שאתה יודע, אנחנו מכירים את אלמוג כהן ושינוי בהתנה
1: שלו. אגב, מה אתה אומר על זה שאלמוג כהן כן עשה שינוי עם הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, הכניס את דרי, וסילבה רק עם המערך הפנימי, שינה, לא החליף שחקן.
2: הוא היה חייב, תשמע, אין לו עוד בלם בהרכב או מגן שיכול לשחק בלם, הוא שרד, ביתר שרדה את זה.
1: אוי, יש שם העיבוד של גדרני, אבל הוא מצליח לזכות בכדור בחזרה איכשהו, ועכשיו ליאל דרי לא מתמהמה, מעיף את הסכנה לחלק המגרש של הפועל חיפה. ניסיון של אצילי להגיע לכדור, אבל יש שם הרחקה של נועם כהן בחצי מספרת. עכשיו הפועל חיפה מנסה לצאת לדרך עם קייטה, יש גלישה שמה של נקייה של יוספי, הכדור של ביתר, סיבוב של וורקו, צריך להיזהר, אינו עכשיו באמצע, כמעט מאבד את הכדור, צריך לשמור עליו ברגלו, עכשיו הוא מוצא את המסירה לאלי מלך, יש הרבה שטח. אצילי בנגיעה חזרה לאלי מלך, דברים טובים קורים מהאגף הזה, אבל עכשיו יש איבוד כדור, וחוץ להפועל חיפה,
2: אחרי שאצילי בא לסגור את מנדי. ירושלים עולה לא טוב למחצית השנייה, מחוסרת אנרגיות.
1: מחוסרת קרבלי.
2: מחוסרת קרבלי, אבל דרי שם, והפועל חיפה גם בעשרה שחקנים. תשמע, בוא נגיד שביתר עולה למחצית שנייה, שאמורה להיות מוזנת מבחינת מספר השחקנים, הפועל חיפה באנרגיות מטורפות, ביתר תצטרך לעצור אותם, לעצור את האנרגיות האלה, לחטוף את הכדורים, הפועל חיפה תרצה לצאת את הראשון, וזה טוב לביתר. א', ביתר אסור להתעוד פעם שנייה אחרי הטעות של קרבלי. נזכיר שגם מוזי וגם אלימלך מוצבים, אז אסור להם גם כן לקבל את הצהוב השני.
1: רגע, עכשיו יש כמעט חטיפה של אצילי, כדור מגיע בכל זאת לביתר, רינו לאצילי, אצילי בנגיעה חזקה מדי לוורקו, אנסה גולש, מנסה להגיע לכדור, לא מצליח, זה מוזי שניסה להגיע, לא הצליח. עכשיו כדור נשלח וליאל דרי לא מצליח להשתלט עליו, תורג'מן ראשון מאבד את הכדור למיגל סילבה שמוסר לדרי שחייב להעיף את הסכנה. זה בדיוק מה שהוא עושה לחלק המגרש של הפועל חיפה, אבל היה נבדל של אנסה. סניר לוי נותן את היתרון לפועל חיפה, מסירה לתורג'מן, לא היה בנבדל תורג'מן. מנדי באגף שמאל מקבל את הכדור מתורג'מן, עדיין מנדי מקפיץ לרחבה של ביתר, יש שם התערבות והכדור הזה יוצא לקרן.
2: יאל דרי עם ההרחקה, הפועל חיפה אמרנו מתלהבת, רוצה לתת את הראשון.
1: והקהל שלה מתעורר עכשיו.
2: הקהל שלה מתעורר, והקהל שלה אחרי השער של מיגל סילבה, אבל ביתר ירושלים אסור לתת לה שזה יקרה, גם שביתר חטפה את הכדור ויכלה לתת את השלישי, הכדור שם לא היה מדויק, אסור שזה יקרה. אסור לביתר לטעות עוד הפעם אם היא רוצה לנצח את המשחק הזה, וזה 2-0, וזה שביר, וראינו את הפועל חיפה חוזרת, ואני חושב שזה היה מחזור הקודם, בין שתי הקבוצות במשחק הקודם.
1: בסיבוב בעונה שעברה היא חזרה מ-2-0.
2: כן.
1: ל-2-2 דרמטי בטדי. בינתיים כדור קרן של הפועל חיפה מוגבה עכשיו לרחבה, נגיחה ראשונה לא מדויקת, הכדור יוצא החוצה, ביתר ירושלים תרוויח כדור שוער עם מיגל סילבה.
2: ביתר צריכה להיות חכמה, אין מה לעשות, זה משחק אומנם 2-0 אבל לא יהיה פשוט.
1: כדור של ביתר עכשיו עם וורקו, יוצא נהדר, אנסה בעקב, מקבל בחזרה ממוזי, עדיין אנסה מסתובב, מאבד את הכדור, הפועל חיפה מנסה לצאת קדימה, התערבות של גדרני נקי. כדור של ביתר עכשיו עם וורקו, עדיין וורקו, אין עבירה עליו למרות דרישתו של הקהל. הפועל חיפה עכשיו יוצאת עם הכדור קדימה, החזרה אחורה לזופרוביץ', עכשיו קריצ'אק, הבלם הסרבי, נותן באמצע לסבג, אליאס, יש לו הרבה שטח, הולך ימינה. עכשיו נמצא רוטמן, מהבית הכדור לו, שומר עליו ברגליים של הפועל חיפה. קייטה כעת, מחזיר אחורה. עכשיו הולכים שמאלה למנדי, בורח לו הכדור, זה חוץ לביתה ירושלים, בחלק המגרש שלה. ואנחנו בדקה 52, 7 דקות מפתיחת המחצית השנייה, עדיין 2-0 לביתר. מאותם שערים במחצית של אנסה ואצילי. במחצית הראשונה כמובן. ביתר ממהרת עם כדור החוץ. עכשיו יוספי מחליף אגף נהדר. לצד השני נמצא שם מוזי. משתלט בקלות. טימותי מוזי שומר על הכדור ברגלו. מחזיר אחורה לגדרני, ביתר תתחיל מחדש. עדיין גדרני. חזרה למוזי. ביתר לא מצליחה לצאת. מעבירה עכשיו אגף לאלי מלך. צריך להיזהר עם אנדי, לא רואה אותו. מנדי נגח אחרון בכדור, זה יצא החוצה, החוץ לביתה ירושלים.
2: כדורים האלה...
1: ושים לב, מנדי משחק כמו קיצוני עכשיו במערך של הפועל חיפה.
2: כן, זה התפקיד שלו למעשה. תשמע, האדום שקרבלי קיבל, ביתר פתאום באותו מספר... אגב, מאז שהם קיבלו את האדום לא ראינו את היציאות האלה, אבל ברגע שביתר קיבלה את האדום ושוותה את מספר השחקנים מול הפועל חיפה, אז יותר ראינו את האומץ של מנדי לצאת קדימה ולעשות את הפעולות האלה.
1: אני עכשיו בביתר מנסה לצאת קדימה. יש חטיפה של הפועל חיפה, שוב הכדור חוזר לביתר. אלי מלך מנסה משהו מתוחכם לאנסה, לא מצליח אנסה.
2: אוי, אנסה מסתכן. כן,
1: הוא כמעט פגש שם בקרצייק.
2: כן, בקרטיס. אתה יודע מה, זה יכול להיות גם אדום, כי זה פגיעה ללא כדור. אם היה, זה היה מצליח לו.
1: בינתיים המסירה של הפועל חיפה, מוזי קורא את זה נהדר. שוב הכדור אצל מוזי, חייב למסור לאצילי. פוגעים שם במוזי, אבל אצילי ממשיך, אצילי מקפיץ, לא טוב, חבל, יכל להוציא מזה הרבה יותר באגף שמאל.
2: ביתר חייבת לנצל את המצבים האלה בזמן חטיפת הכדורים.
1: ולהיות מדויקת.
2: להיות מדויקת, בהחלט, כי הפועל חיפה חשופה, הפועל חיפה רוצה לתת את הראשון, היא יודעת שהיא מסוגלת, ואם היא תיתן את הראשון השני, זה כבר 2-1, והמשחק שונה, מצד שני,
1: היא מאוד חשופה. זה יכול להיות מזיל מאוד, כן.
2: היא מאוד חשופה מאחור, וביתר לא מנצלת את זה.
1: עכשיו הפועל חיפה יוצאת עם מנדי. מחזיר אחורה לקייטה. קייטה לקרצ'יאק, מקבל את הכדור עכשיו זופרוביץ', יש לו הרבה שטח, לבלם הקרואטי, מוצא את קייטה, הקהל של ביתר מתחיל להתעורר קצת, מבין שהקבוצה שלו בדקות לא כל כך טובות בלשון המעטה. אנחנו בדקה 54, עדיין 2-0 לביתר, מאותם שערים במחצת הראשונה כמובן. מנדי עכשיו מקבל את הכדור באגף שמאל, מנסה אחד על אחד מול אלי מלך, הצילי בא לעזור לאלי מלך, מנדי מפעיל מעברים, אבל אלי מלך גולש נהדר, כדור חוזר למנדי, אלי מלך תופס אותו, מנדי מתגבר, מוציא רוחב, כדור מגיע לאינו,
2: ואלי מלך מוצא, ואלי מלך מנסה,
1: חייב להיזהר,
2: חייב להיזהר, הוא כמעט ותופס שם את
1: מנדי, וכמעט השאיר את הקבוצה שלו בתשעה שחקנים.
2: נכון, ואלמוג כהן חייב לראות את הדבר הזה, והוא חייב לתת לאלי מלך עזרה באגף הימני. הצילי לא יעשה את זה,
1: ראינו את הצילי בא עכשיו, אבל הנה אלמוג כהן כבר מכין חילוף כפול לדעתי.
2: שואה ויונה
1: מוצא אנרגיות, גם גיל כהן.
2: גיל כהן, כן.
1: אולי אנחנו כן נראה שינוי, אולי מוזי יעבור ימינה וגיל כהן ישחק מגן שמאלי. אבל זה נראה כאשר יתבצעו החילופים, אם וכאשר. בינתיים ג'רפי השוער של הפועל חיפה עכשיו מקבל את הכדור זופרוביץ', זקריצ'ה כמובן לא מדייק, הכדור איכשהו מגיע למנדי, נדחף על ידי אלי מלך, אלי מלך חייב להיזהר. אני חושב שאלמוג כהן כבר מתחיל להבין את זה.
2: אם אלמוג כהן לא יגיב, אוי באמת,
1: מה רוצה שם סניר לוי?
2: סניר לוי מגזים. הפועל חיפה התחילו את המשחק, איבדו את הכדור,
1: הם לא חיכו לשריקה שלו. כן,
2: לא, לא שריקה, הוא אומר שהכדור יתגלגל. טוב,
1: כדור לקייטה, הפועל חיפה מחדשת, עוד מעט נראה חילוף כפול בביתר ירושלים. הולכים ימינה עכשיו, קבל את הכדור רוטמן, חודר להרחבה, מוציא רוחב, זה כמעט חודר פנימה הכדור הזה.
2: אני לא יודע, הכדור הזה
1: היה מסובב מאוד,
2: היה מסוכן. מיגל סילבה משום מה ירד לפני הזמן לסגור את הרוחב, זה מאוד מאוד מסוכן. מבחינת מיגל סילבה עושה תנועה לפני השחקן, ניסה להקדים אותו, אתה היה גם לא רואה של רוטמן, אבל איך הוא עושה את זה על הקו, הוא עובר שם את אינו.
1: והנה איש השערה, קפטן ירדן שואה, איש השערה אני אומר מהשבוע האחרון, בעקבות אותו סטורי שהוא שיתף, כאשר דרש שהוא יפתח בהרכב ולא ייכנס כמחליף, עשה בעיקר הרבה רעש בתקשורת. מעניין כמה זה השפיע בביתה ירושלים ובבית בגן.
2: בוא נראה באמת אם זה מאחרי העניין, ביתר ירושלים אחרי העניין של שוע ושוע אחרי העניין.
1: בוא נראה את זה על הדשא.
2: זה הרבה יהיה תלוי באנרגיות ששוע עכשיו יכניס למשחק.
1: אנחנו נראה את זה איציק על הדשא. בינתיים
2: לך,
1: משה אוחיון מחלק שם את ההנחיות לגיל כהן ושוע שעומדים
2: אני
1: להיכנס.
2: אני אומר לך, שוע נכנס ב-2-0, אם הוא יביא אנרגיות זה ילך ויצמח, אנרגיות חיוביות וחיוביות למשחק, זה ילך ויגדל. אם הוא יביא משהו שלילי הכי קטן, זה יכול לפגוע בקבוצה. אני מאוד מאוד מקווה ששוע מבין את העניין, עד כמה זה משמעותי הכניסה שלו היום.
1: בינתיים יש שם עבירה על מוזי, וביתר דורשת מהחילופים להתבצע עכשיו, וזה קורה. אנחנו נכנסים לדקה 57, אלי מלך יוצא, והקפטן ירדן שוע נכנס. גם אנסה כובש השער הראשון הערב יוצא, ובמקומו נכנס גיל כהן.
2: כן, אז בהחלט יהיה מעניין לראות אם ביתר עוברת למערך של שלושה בלמים, או שגיל כהן ייכנס שמאלה ומוזי יעבור ימינה. תרף נראה איך זה הולך לקרות. כן, אני רואה את גיל כהן הולך שמאלה, זה כנראה הולך להיות שלושה בלמים. כאשר ליאל דרי, לא, ליאל דרי הולך ימינה, מוזי שמאלה, כן, ליאל דרי יהיה מגן ימני.
1: ליאל דרי מתופקד כמגן הימני, אז מי הם שני הבלמים? גיל כהן וגדרני.
2: כן, ונראה ככה כרגע.
1: ומוזי יתופקד כמגן השמאלי. בינתיים ביתר לא מדייקת, הכדור של הפועל חיפה, תכף גם היא מכינה חילוף כפול. ביתר הייתה עם פעימה שביצעה בחילוף כפול, זה החילוף השני והשלישי. הפועל חיפה, אם תעשה את הפעימה הראשונה של הערב, זה יהיה החילוף הראשון והשני. אנחנו בדקה 58 בבלומפילד, כדור של הפועל חיפה עם השוער ג'רפי, הולך ימינה, שוב מקבל את הכדור שם נועם כהן, יש לו הרבה שטח, רוטמן לידו, קצת משתאה, מנסה לשמור על הכדור, מקבל עכשיו רוטמן. רוטמן מחזיר אחורה לזופרוביץ'. קריצ'אק לידו, מקבל את הכדור קריצ'אק מהשוער ג'רפי. כאשר תהיה עצירת משחק, הפועל חיפה תעשה את החילופים שלה. בינתיים אנחנו בדקה 59, הכדור אצל הלבנים. מנסים לשלוח כדור עומק לתורג'מן, הוא מוריד נפלא עם הראש לקייטה, קייטה מחזיר לתורג'מן, משאיר למנדי, מנדי יש הרבה חופש, מנדי ברחבה בועט מעל השאר של מיגל סילבה. זה היה מסוכן מאוד.
2: סגירה נפלאה של ילדרי שיוצא בזמן למנדי, שם רגל, סוגר לו את הזווית של ההגבעה, סוגר לו את הזווית של הביתה. תשמע, 5 מטרים מהשער, אלכסונית, מהשפיץ, אתה יודע, מהבוקסה הקטנה, זה מאוד מאוד מסוכן. ילדרי עשה פעולה נפלאה שאני לא יודע אם מלך היה מסתדר עם הכדור הזה.
1: בוא ניתן את החילופים בהפועל חיפה לירן רוטמן, דווקא הנהדר, יוצא החוצה, גם שי אליאס יוצא, במקומם נכנסים אני ספורת האיש, אנחנו מכירים אותו כמה מסוכן, גם כבש בעונה שעברה נגד ביתר ירושלים, ואיתי זרפני, החלוץ הצעיר.
2: לא, זה אגדה, וויליאם אגדה, לא? מספר 9 נכנס.
1: מספר 9, אני ראיתי את זפרני נכנס.
2: אוקיי, רגע, בוא נברר את זה.
1: על שלט החילופים היה זפרני, אבל כמו שאתה אומר, אגדה נכנס.
2: כן, אגדה.
1: אגדה, אז לא זפרני, אגדה נכנס.
2: אז היה שיפס, למעשה נכנס על העמדה של רוטמן, באגף הימני הקיצוני, נכון? אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
2: הוא שם באותו אגף.
1: בינתיים הפועל חיפה לא מדייקת כאשר החילופים שלה כבר בוצעו.
2: ואגדה נכנס ליד תורג'מן.
1: בוא נהיה בינתיים התקפה שביתר, פתיחת רגליים נפלאה, הכדור מגיע להצילי, הצילי מקפיץ את זה. לא מספיק טוב, זה היה יוספי שהקפיץ את הכדור לא מדויק. כמעט חטיפה של ביתר, אבל קייטה משתלט, ממהר, מוסר לו טוב דווקא לאינו. ויש שם טענה לעבירה. לטובת הפועל חיפה, הקהל של ביתר לא אוהב את השריקה הזו.
2: אגדה וטורג'מן שחקו כחלוצים, הפועל חיפה רוצה לתת את הראשון בכל הכוח, אפילו אייש, ממש, משחקים 3 למעלה, ביתר תצטרך לגלות אחריות, ואתה יודע מה, לנצל את המצב הזה שהפועל חיפה רצה קדימה, ואולי אולי ביתר תצליח לתת את השלישי. זה מסוכן, זה מסוכן.
1: הפועל חיפה יוצאת קדימה עכשיו, עם קייטה, הולך ימינה לפורט אייש שנכנס כמחליף, עדיין אייש, מנסה משהו מתוחכם, סגירה נפלאה שמה של מוזי.
2: זה מוזי או אינו? זה לדעתי אינו?
1: אינו סגר.
2: זה אינו שאיבד את הכדור.
1: אבל הוא סגר נהדר, ועכשיו ביתר יוצאת נפלא קדימה. משאירים את הכדור להצילי.
2: שוע.
1: יש לו הרבה שטח, זה שוע כמובן. שוע נכנס לאמצע בעצם בביתר ירושלים. שוב חטיפת כדור של ביתר, הכדור חוזר אליה. ולקפטן ירדן שוע מנסה למצוא את יוספי, זאת טעות של הפועל חיפה, יוספי ברחבה בועט, סמוך לפינה השמאלית החוצה. מצב מסוכן, יוספי כמעט כובש נגד האקסיט.
2: כדור נפלא של ירדן שוע, בלם שם וקושי מסתדר עם הכדור הזה, נוגע בו, מטעה קצת את יוספי, נראה לי שקצת היה בנבדל, כמובן זה היה נבדק, לא קרה מזה גול. אבל אף אחד לא נכנס לתוך הרחבה. יוספי קיבל את הכדור בזווית מאוד מאוד קשה.
1: רגע, לחץ של ביתר ירושלים על הפועל חיפה, לנעת הכדור שלה, כמעט חטיפה של גדרני, אבל הוא מרים רגל גבוה, מקבל גם את הכרטיס הצהוב, יצא מפה בנס, אפשר להגיד.
2: תשמע, זה פגיעה לא בכוונה,
1: אבל הרמת רגל, כן.
2: כן, כן, הרמת רגל מסוכנת, צהוב.
1: כן, אז מיגל סילבה מצטרף לרשימת המוצבים.
2: גדרני.
1: גדרני, סליחה, תודה על התיקון, זה גדרני. הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים. ועכשיו המשחק נעצר שם.
2: אור, אנחנו בדקה 63, המשחק הזה נזיל לכל כיוון מבחינת שערים, ביתר צריכה להרוג אותו, אין לה ברירה לשמור, לסגור נכון את החלוצים של הפועל חיפה, עם כל החילופים בהגנה, גם גדרני, גם גיל כהן וגם ליאל דרי, חילופים במקום מבחינת אלמוג כהן, עשה הכל מבחינת הכלים שיש לו.
1: מגיב,
2: אפשר להגיד. בדיוק, הגיב, קצת עצר את התנועה של השחקנים של הפועל חיפה, הקישור יוספי וורקו.
1: אתה שם לבי מתחמם אבל איציק בינתיים?
2: את אינו, כן, אני רואה, גם, הקשר החדש.
1: כן, אלכסיס סרנה.
2: אלכסיס סרנה יצטרך להכניס בסופו של דבר אנרגיות חדשות למרכז השדה. בינתיים הם עובדים חזק וסוגרים, נכון?
1: הנה כמעט חטיפה של ביתר ושל וורקו.
2: רוב העבודה עליהם.
1: עכשיו חטיפת כדור ביתר ירושלים.
2: זה מסוכן.
1: אבל ההחזרה לגדרני מסוכנת. נותן לשוער שלו מיגל סילבה. סילבה צריך להיזהר, האגדה קצת לוחץ אותו. נותן לגדרני. יש לו הרבה שטח. מנסה למצוא שם את שוע, כדור לא מדויק, השתלטות של היש עכשיו, נאבד את הכדור לגדרני.
2: ביתר לא צריכה להתחכם, צריכה לשחק חכם ונכון.
1: דרי.
2: זה מסוכן.
1: מחזיר למיגל סילבה, שמעיף את הסכנה. עד ירדן שוע יגיע לזה, לא מגיע, יש שם לחץ של וורקו שניסה לעזור לו.
2: יפה יפה, וורקו עשה תנועה שבמידה והכדור יחזר לשוער, הוא יקדים שם את הבלם, אבל זה... אוי, זה
1: רגע יפה. בינתיים אגדה משתחרר נהדר, מוציא ביתה מעל השאר, זה יוצא לעבר יציע 4-5. אגדה חזר לכדורגל הישראלי, אנחנו מכירים אותו, אתה יודע, הוא שיחק ב-MLS בארצות הברית.
2: אז אוקיי,
1: דקה 65 בבלומפילד, עדיין 2-0 לביתר ירושלים על הפועל חיפה. גדרני מנסה כדור ארוך, שהוא היה בנבדל, הכוון מרים את הדגל, אבל אתה יודע, לפעמים צריך לתת, אם זה לא נבדל של 100%,
2: נכון,
1: לתת להתקפה להמשיך.
2: להמשיך, תיגמר,
1: תרים את הדגל, נכון. תתקן.
2: אתה יודע מה, אני לא בטוח, אני חושב שהמגן הימני שם שבר את קו הנבדל.
1: אבל זה מאוחר מדי מאחורינו.
2: כן, הכוון נפל לזה, אבל טוב.
1: לפעמים צריך לחכות. הפועל חיפה עכשיו יוצאת באמצע. קייטה כעת. הולך שמאלה לקריצ'אק. מקבל בחזרה, מנהל עכשיו את המשחק של הפועל חיפה, קייטה. הקשר ממלי. הולכים ימינה כעת, לפורת האיש. פורת היש, יש לומר. ככה הוגים את שמו. קייטה מקבל את הכדור. מנדי, באגף שמאל. תורג'מן, מחזיר למנדי, לא טוב, דרי קורא את זה. נותן להצילי שרץ, יוספי לידו, משאיר ליוספי נפלא, יוספי מעביר מצוין עכשיו לשוע באמצע, יש הרבה שטח לירדן, הוא מנסה לשלוח פנטסטי את הצילי, יכול לכבוש מפה הצילי ותעתע בבלם פנדל, פנדל, ויש שריקה של סניר לוי, יש שריקה של סניר לוי, כדור עונשין מ-11 מטרים, יש גם צהוב שם לאחד בבלמי הפועל חיפה, פנדל לביתר ירושלים.
2: כמה נפלא, איזו השתחררות אדירה של ליאל דרי שנותן לשוע, כדור קצת מסובך אבל שוע משתלט נכון במרכז המגרש,
1: הלאה, ותראה את הקהל, הקהל מריע לירדן שוע על המסירה הזו,
2: הקהל מריע לירדן שוע כי הוא משתלט על כדור קשה ונותן פס עומק גאוני,
1: מסירת אומן,
2: אומן לעומר אצילי שיש איתו גם עוד שלושה, אגב מוזי עשה תנועה בצד שמאל, שוע בוחר לאצילי, בוחר לתת הכדור הזה לאצילי שמקבל מול ההגנה של הפועל חיפה.
1: רגע, איציק, איציק.
2: וסוחט את הפנדל
1: הזה. במסכים בודקים, סניר לוי מיד על האוזנייה. רק נגיד שלהפועל חיפה נשרקו עד עכשיו שלושה פנדלים לרעתה בארבעה מחזורים. שלושה פנדלים לרעת הפועל חיפה, זה הפנדל הרביעי שנשרק לרעתה. ג'רפי השוער עצר שניים, שתי ביתות נגד הפועל תל אביב ונגד בני סכנין. הוא ספג נגד מכבי נתניה. זה אומר כמעט 66% אם אני מחלק את זה.
2: כן, שוער טוב ג'רפי בפנדלים. בכלל הוא שוער טוב, למרות השער השני שהוא ספג במקומו, יש לו מקום פה לתקן את השער שהוא ספג מהצילי, אבל...
1: ועל הכדור ירדן שוע הציק.
2: כן, הצילי נתן את הכדור
1: לשוע. נותן לירדן שוע.
2: תשמע, הקהל פה צעק ירדן שוע. ראית את התנועות ידיים, תשמע, בטוח שמי שלא רואה את זה בטלוויזיה חייב לראות את זה.
1: יש פנדל מוחלט לביתר ירושלים. שוע מול ג'רפי. אחד זומן לנבחרת השבוע, שוע, ג'רפי לא. שוע לנקודה הלבנה, דקה 68. מקבל את השריקה מסניר לוי, הוא בועט לידיים של ג'רפי עכשיו פנימה! וורקו במקום הנכון, בזמן הנכון, מתקן את הביתה הלא טובה של ירדן שוע וקובע 3 לביתר, 1 להפועל חיפה, ווורקו גם מעלה את מאזנו לשני שערי ליגה.
2: אז ביתר ירושלים כובשת את השער השלישי, ובצדק, בהחלט זה לא היה קל, אבל ידענו שהפועל חיפה עם החילופים של השתי, ששמו שני חלוצים, הלכו, עלו קדימה, כל התקפה של ביתר ירושלים שהיא קצת תהיה מדויקת, זה יביא את ה-3-0 לזכותה של ביתר ירושלים, וכל הקהל
1: שוב... ותשמע את הקהל מריע לירדן שוע למרות שהוא הכניס
2: למרות
1: פנדל.
2: למרות שהוא הכניס לפנדל, ווורקו הלך על הכדור החוזר, שער בבדיקה. מה יש לבדוק בפנדל?
1: אולי וורקו נכנס לפני הזמן, על המסכים הופיע שער בבדיקה. זה כמובן 3-0, אני לא זוכר אם אמרתי 3-1
2: בטעות. אמרת 3-1, אבל בסדר.
1: 3-0, כן. זה 3-0. ביתר לא ספגה הערב.
2: מה יש לבדוק פה?
1: אולי וורקו נכנס מוקדם. זו השאלה.
2: אבל זה שחקן התקפה. בוא נראה.
1: רגע, סניר לוי אומר שר. כלום ושום דבר, או שהוא מבטל את השאר. אין שאר, אין שאר. סניר לוי מבטל את השאר בעקבות עבירת תוקף, כלומר כניסה לרחבה מוקדמת. כניסה לרחבה מוקדמת, ועכשיו בביתר עושים את החילוף הרביעי. אצילי יוצא עם שער, במקומו נכנס קלו. אז נתקן, התוצאה היא 2-0, לא 3-0, רק 2-0 לביתר. השער של וורקו בוטל בעקבות עבירת תוקף, כניסה מוקדמת לרחבה בזמן הפנדל, ויש פה פגיעה עכשיו ביוספי, ומנדי מקבל את הכרטיס הצהוב.
2: כן, פגיעה מיותרת של מנדי, שיגיד תודה שזה רק צהוב ולא אדום.
1: מנדי מצטרף לרשימת המוצבים.
2: וכמה חבל מבחינת ביתר ירושלים שזה לא 3-0.
1: הייתה ראויה לזה. הייתה ראויה לזה. שני הכובשים כבר בחוץ, גם אצילי וגם אנסה. שחקנים חדשים יצטרכו לתת כאן שער. בינתיים כמעט מגיע לכדור שמה רוטמן, סליחה, לא רוטמן, פורת היש, שהחליף את רוטמן. אבל הכדור של ביתר ירושלים, אנחנו בדקה ה-70. עוד מעט נעדכן אתכם בתוצאות סיום מליגת העל בשאר המשחקים. אנחנו המשחק האחרון שנשאר כאן הערב. החזרת כדור למיגל סילבה.
2: ביתר צריכה להיות חכמה, הפועל חיפה רצה קדימה כמו שהגיע המצב של ה-3-0.
1: אבל עכשיו ביתר דוהרת עם יוספי.
2: תראה את בצד שמאל את וורקו.
1: קלו חייב להרים את הראש, הולך לבד קלו, נותן חזרה ליוספי. מה יעשה יוספי? מקפיץ, נגיחה! כמעט, זה שוע שכובש!
2: כמעט, כמעט, כמעט, הקהל דוחף אותו!
1: כמעט, הכדור הולך החוצה!
2: וואו, וואו, איזה כדור נתן לו יוספי!
1: איציק, ונראה לי שאפשר לשים חותמת, אין שום פרשה! אנחנו מקבלים את ירדן שוע הערב.
2: במלוא הדרו.
1: וגם הקהל שמריע לו כמובן.
2: אוי, הקהל אוהב אותו. הוא יודע כמה...
1: אצילי כמובן, אתה לא עוצר את הקפטן, ויתר לו בעת ביתת הפנדל. אבל בינתיים הפועל חיפה יוצאת קדימה. נועם כהן המגן הימני הולך באמצע לקייטה, מנדי באגף שמאל פנוי, עוצר אותו יוספי, הכדור חוזר לקייטה, יש לחץ שמה של קלו שניסה ללחוץ, פועל חיפה מחזירה את זה עד קריצ'אק, אבל למה סרבי לשוער ג'רפי, והקהל של ביתר בטירוף כאן הערב.
2: רואים את וורקו ושוע עכשיו רצים קדימה, זאת אומרת שוע ממש בעמדת החלוץ, אינו וורקו וקלו, יוספי מאחור כקשרים. איי, כמה שוע רוצה להבקיע, הוא לא היה רחוק מזה.
1: הפועל חיפה עכשיו באגף שמאל עם אנדי, מוציא מסירה לא טובה, היא נבלמת. שם הלחץ של יוספי, כמה לחץ הוא עושה על שחקני הפועל חיפה.
2: נהדר יוספי.
1: שוב הכדור חוזר שמאל על MND.
2: כמה אנרגיות יוספי, והוא צריך להמשיך עם זה ולא לעצור. זה פשוט מתיש את הקבוצה היריבה. כל חטיפת כדור שלו היום הביאה.
1: רגע, הקפצת כדור להרחבה, מיגל סילבה יוצא, גדרן יוסף לו. כדור בידיים הבטוחות של השוער הפורטוגלי של ביתר. אנחנו נכנסים לדקה 73 בבלומפילד. עדיין 2-0 לביתר. היה גם שער שלישי שנפסל אחרי החמצת פנדל של שוע, וורקו נכנס מוקדם מדי לרחבה. בינתיים ביתר ממהרת. אינו מוסר דווקא לקריצ'אק, שממהר עם זה לקייטה. קייטה מנסה לשלוח את תורג'מן, לא מספיק טוב, זה היה אגדה שניסה לשלוח את החלוץ הישראלי. הקייטן של הפועל חיפה לא הגיע. עכשיו אנחנו באגף ימין עם כדור שמגיע לשוע. יש לו הרבה שטח והוא רץ. ירדן רץ, מרים את הראש, מנסה למצוא את יוספי, הכדור מגיע ליוספי שבועט, סוחט קרן, אבל יש נבדל של יוספי, והכוון מרים את הדגל, כדור כן, של הפועל חיפה.
2: הכדור הגיע אליו במקרה, שוע לא סתם לא מסר לו, הוא ראה אותו, פשוט הבין שהוא בנבדל, לא מסר לו, הכדור הגיע במקרה.
1: או החוכמה של ירדן שוע, שיודע מתי למסור.
2: כן, כן.
1: דקה 74, הפועל חיפה יוצאת קדימה, תורג'מן מקבל את הכדור, נותן אחורה לקייטה, באגף ימין פורת היש. משתלט על הכדור, מחזיר אחורה. סבג לקייטה. מנדי חופשי, קייטה רואה אותו. עכשיו מוזי בא לסגור אותו, מוציא רוחב, נבלם, הכדור חוזר חזרה למנדי. מתעתע במוזי, מנסה לחדור לרחבה, חודר פנימה, מוציא רוחב, הנה ביתר חוצה. ביתר ניצלת פה זה היה תורג'מן שכמעט צימק ל-2-1.
2: וביתר צריכה כמו עכשיו לעשות את הדברים לאט, אלא לאן למהר. הפועל חיפה מנסה בכל הכוח, ואנחנו רואים את מוזי שעבר ימינה, שואה, חלוץ בודד.
1: רגע, כמעט מוצאים את ירדן שואה עם כדור ארוך. פועל חיפה הראשונה.
2: לא, אסור לביתר לתת להפועל חיפה לנהל את המשחק הזה.
1: כדור של פורט היש, נבלם שמה, יש עבירה.
2: עבירה על גיל כהן, אתה יודע מה? אני חייב לציין משהו לגבי גיל כהן. אורי דן שהיה פה קיבל הזדמנויות הרבה לפני גיל כהן.
1: אורי דן כבר בסכנין.
2: כבר בסכנין, נכון. אז שהוא היה, הוא קיבל את ההזדמנות לפני גיל כהן, וראינו את גיל כהן, את הפוטנציאל שלו. הוא לא היה הכי טוב בעונה שעברה, לא היה הכי מהיר, התקשה. זה הזמן שלו להוכיח שהוא שווה לפחות להיות שחקן שבא בחשבון לביתר ירושלים. גם כבלם, גם הגן שמאלי הוא יכול להיות בכל עמדה.
1: רגע, בוא נראה את היציאה של ביתר ירושלים כעת. החזרה אחורה, ביתר מכינה את אלכסיס סרנה לדקות ראשונות, עומד להיכנס. הפועל חיפה מכינה גם מחילוף. אני רואה שם את שקני הדיאקטה, תכף נראה. שקנה דיאקיטה, זה הגעה הנכונה. אבל תחילה החילוף של ביתר ירושלים, תשועות לתומר יוספי שמפנה את מקומו, ותשועות לקשר הרכש החדש, קבלו אותו אלכסיס סרנה, דקות ראשונות במדים של ביתר ירושלים.
2: יהיה מעניין לראות אותו עכשיו, א', כמה העזרה שלו לאינו תהיה במרכז השדה, ולראות איך זה מסתדר, לאיזה עמדה הולך אינו.
1: ועכשיו החילוף בהפועל חיפה, תורג'מן מפנה את מקומו, מוותר על התקפה, סילבס, במקומו נכנס שיקנה דיאקיטה.
2: כן, הוא גם שחקן התקפה.
1: זה השם, דיאקיטה, דיאקיטה, ככה הוגים, נכון? דיאקיטה, קיצוני שמאלי ממאלי, יהיה מעניין לראות את העמדה הטבעית שלו כאן הערב. בינתיים הפועל חיפה עם הכדור.
2: כן, הוא ישחק ליד אגדה, בכל מקרה, שני חלוצים, אתה רואה, שניהם ממש ליד אליאל דרי וגדרני. אופסייד לדעתי היה, אבל...
1: כן, אבל הכוון משאיר את הדגל למטה, הכדור של הפועל חיפה חזרה. קייטה. מסתבך קצת. מחזיר אחורה. הכנסת כדור לאגדה, עדיין אגדה, מנסה ביתה מרחוק מחוץ לשער, זה לא פוגע בדרך באף אחד. כדור שוער של מיגל סילבה וביתר ירושלים. קהל של ביתר מתחיל להתעורר גם הוא, כאשר אנחנו בדקה ה-77. כדור ארוך לעבר ירדן שואה, משתלט עליו נהדר עם הגוף, חייב למסור, שומר על הכדור נפלא, אין שם נבדל. ועכשיו זו המהירות של קלו שיכול לכבוש, נעצר!
2: וורקו.
1: זה היה וורקו, כן, זה היה וורקו, קלו היה באגף שמאל, ווורקו נעצר על ידי ג'רפי. באחד על אחד, כן, הפועל חיפה ממהרת.
2: ועוד פעם, כדור אופסייד.
1: עם קייטה, פורט היש עכשיו. עדיין היש. מנסה לעבור בכוח, נבלם. נגיעה ראשונה של סרנה בכדור. אינו עכשיו. לוורקו שמשחק כמו קיצוני, ממש לפני כמה שניות עצר אותו את ג'רפי.
2: איזה כדור נפלא קיבל משוע, עוד פעם כדור
1: שלא
2: גירוני.
1: היה בנבדל,
2: לא היה בנבדל, יצא בזמן. שוע ראה את התנועה של וורקו, משאיר אותו לבד

0: סרנה. התרגלו אלכסיס סרנה, הקשר הקולומביאני, דקות ראשונות בבית"ר ירושלים. עכשיו מקבל את הכדור קלו שמשחק באגף, ושור הוא החלוץ אמרנו כבר. קלו, הולך ימינה למוזי, לוורקו שמאבד את הכדור. לא, זה היה מוזי כמובן, שמבצע גם עבירה, לא, מוזי צריך להיזהר, יש לו צהוב. כדור עכשיו לסרנה, שמאלה לשועה. מה יעשה הקטן של ביתר? מחזיר לסרנה, סרנה נפלא חזרה לשועה, יש הרבה שטח לירדן, חודר לרחבה, שועה, שועה חלש, שרף יוטף, קרן לביתר ירושלים.
1: איזה צ'יפ נותן שועה, איזה דאבל פאס עם הסרנה הזה, פשוט נפלא לתנועה של שועה, שלפעמים נראה שהוא איטי, אבל יותר מהיר מכולם, מגיע מול ג'ירפי בזווית, נותן לו לרחוק שפיץ כזה מדויק, ג'ירפי עם קצות האצבעות,
0: היד,
1: מציל
0: כן.
1: את הפועל חיפה שוב, מ-3-0, אוי כמה חבל מבחינת שועה, כי ברגע ששועה יבקיע פה, אתה יודע מה יהיה באצטדיון אור?
0: אנחנו נשמע את התשועות כפולות ומכופלות. ביתה ממהרת עם קרן קצרה, תכף הפועל חיפה תסיים את מכסת החילופים שלה עם חילוף כפול. כדור של ביתר אחורה יותר מדי, עד השוער מיגל סילבה. מעטה קצת את הקצב. מיגל סילבה הולך על כדור ארוך, מנדי ראשון עם הראש. אינו משתלט עכשיו, כמעט בורח לו, מוצא את שועה. שועה שומר את הכדור בפנים, אבל דיאקיטה אוסף אותו. אינו לוקח לדיאקיטה. ועכשיו מוזי. לסרנה באמצע. אין לו למי למסור, הוא מחזיר אחורה למוזי. עכשיו אצילי. קלו מהבית הכדור, לא משתלט עליו טוב. הפועל חיפה ממהרת, בצד ימין זה נועם כהן. עכשיו זופרוביץ'. באמצע לסבג. קיבל את סיירת הקפטן האור סבג כאשר תורג'מן יצא. הולכים שמאלה לדיאקיטה. עדיין דיאקיטה עם הכדור. נכנס פנימה, יש פה פנדל. סניר לוי אומר, כן. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל חיפה. הכשלה שמה של אליאל דרי. דיאקיטה מתעתע בו ברגליים. הקיצוני שנכנס, קיצוני ממאלי, מתעתע שם באליאל דרי, שמכשיל אותו בתוך הרחבה. וזה פנדל להפועל חיפה. ועכשיו זה מסוכן, כי הפועל חיפה יכולה לחזור ל-2-1 כאשר אנחנו בדקה ה-81 בבלומפילד.
1: תשמע, ביתר קיבל יותר מזה.
0: תשמע, זה פנדל של 100%.
1: ועכשיו זה...
0: על המסכים מופיעה הבדיקה. בינתיים ניתן לכם את מספר הצופים הרשמי כאן הערב בבלומפילד. 21,653 אוהדים ואוהדות. כמובן רובם בצהוב שחור, כ-600 אולי 1,000 אוהדי הפועל חיפה. בבר מאותתים לסניר לוי, זהו פנדל בטוח. ואנחנו רואים את הגדה מול מיגל סילבה. מה יעשה החלוץ הניגרי של הפועל חיפה מול השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים? סניר לוי מזהיר את השחקנים לא להיכנס הפעם מוקדם לרחבה. נותן את השריקה לאגדה. אגדה מול מיגל סילבה. סילבה עודף. לא עושה לכל הפנימה. 2-1. הפועל חיפה חוזרת. מיגל סילבה עדף. עדף את הכדור. כמעט קלט אותו. הכדור פשוט ברח לו. ואגדה השתלט על הריבאונד. וצימק מקרוב. הפועל חיפה חוזרת. 2-1 לביתר. שער של אגדה.
1: כן, שער של אגדה, 2-1 הפועל חיפה, לא ראויה כמובן, ביתר ירושלים לא ניצלה את המצבים שלה להגדיל ל-3 ול-4, חבל מבחינתה, הפועל חיפה עשתה, ניסתה, סילבס זרק את כל הכלים ההתקפיים שלו כדי לעשות את הפעולות האלה באחד על אחד ולהגיע מול ההגנה של ביתר ירושלים. ליאל דרי לא הייתה לו ברירה, דיקיטה הזה נפלא, עשה תנועה גם על מוזי וגם עליו.
0: רק נגיד איציק שהמשחק כבר חודש, ביתר איבדה כדור, כדור ברגליים של הפועל חיפה עם קייטה.
1: ו-2-1 זה כבר סיפור אחר, ראינו את הפועל חיפה.
0: 2-1 זה סיפור חדש לגמרי, ויש כאן עוד 7 דקות.

0: דקות ללא תוספת. בינתיים סבק באמצע, מוצא דיאקיטה המסוכן, אותו אחד ששחט את הפנדל, כמה הוא פעלתן, יש עבירה עליו. שורק שם סניר לוי, הקהל שביתר לא אוהב את השריקה הזו.
1: נכון, כי סניר לוי היום הגזים.
0: רגע, הפועל חיפה ממהרת למנדי שמקביע להרחבה, נעצר שם על ידי דרי. עוד הגבעה להרחבה של ביתר, מוזי ראשון הפעם עם הראש. זה קלו שירד להגנה ולא מצליח להשתלט. הפועל חיפה עם הכדור, אבל הכדור חוזר לקלו. מה עושה קלו? דואר לבד, חייב להחזיר אחורה, להתחיל מחדש. הולך יותר מדי, ראש בקיר, כמעט מאבד את הכדור. כדור חוזר לגדרני שמהר. עכשיו וורקו, דואר קדימה, מוצא את קלו באגף ימין.
1: קלו חייב להיות חכם עכשיו,
0: חייב להרים את הראש קלו, לא ראש לסרוף, בקיר.
1: או לסרוף את הזמן.
0: מחזיר אחורה לאינו, עכשיו וורקו, שוע, אולי מסירה חכמה, נוצא את וורקו ברחבה, עדיין וורקו, זה מוזי, מוזי מוציא עכשיו, לוורקו, עכשיו ביתה, וזה כמעט שער של סרנה.
1: לא, לא, זה שער כמעט של וורקו,
0: של
1: סרנה,
0: וורקו,
1: שעשה את התנועה, מסר את הכדור הזה לוורקו, שבעט לרחוק, תשמע, ב-11 מטר, מצב כזה, וורקו חייב לבעוט למסגרת. עוד כמה פעמים ביתר ירושלים תקבל את ההזדמנויות האלה? אתה יודע מה, הפועל חיפה כולה רצה קדימה, נותנת לביתר ירושלים את המשחק הזה בידיים שלה. תעשו כבר את 3-1, את 4-1. ביתר לא משכילה לעשות את זה, וחבל מבחינתה. ו-2-1, זה מאוד מסוכן, זה מאוד שברירי.
0: רגע, הפועל חיפה מבצעת חילופים. נועם כהן יוצא, במקומו נכנס וואיב חלילאלה. חביבאללה, סליחה. ונוסף, פורט היש יוצא המחליף. לא יכול להמשיך, נכנס זפרני. איתי זפרני, החלוץ הצעיר בין ה-19 של הפועל חיפה.
1: חביבאללה הלך לצד ימין, ישחק שם, למרות שהוא קצת יותר התקפי, וזפרני ישחק חלוץ ליד הגדה.
0: אולי חביבאללה ישחק גם כמגן תוקף, אנחנו נראה את זה.
1: כן, כן, זה מה שאמרתי, יותר התקפי. והוא יהיה שם פשוט ממש כמו קיצוני ימין, וזה שלך, וזה מסוכן.
0: הפועל חיפה כעת עם הכדור, שוב זה דיאקיטה המסוכן, יש שם הרחקה חכמה של מוזי, בועט את זה על מנדיס, צריך להיות חוץ לביתר.
1: בהחלט
0: סניר לוי מתקן את עצמו, מסמן חוץ של ביתר ירושלים.
1: תשמע, הוא דקה 86, ביתר צריכה לסוף את הזמן, אין ברירה, ולהגיע למצבים ולנצל אותם. תשמע, עוד כמה אפשר?
0: שתי הקבוצות סיימו את מכסת החילופים עם החילוף הכפול של הפועל חיפה. עכשיו וורקו משתחרר נהדר, דואר קדימה, נסה למצוא את שוע, לא מספיק טוב. כדור של ביתר, כדור חוץ, שוע לוורקו.
1: למה שוע מיר להוציא את הכדור הזה?
0: וורקו לבד, כי אין נבדל בחוץ.
1: כן, אבל
0: וורקו חודר להרחבה, מוציא החוצה לסרנה. סרנה משתחרר, כמעט מצליח להוציא ביתה, לא, נבלם. הפועל חיפה ממהרת, הכדור חוזר אליה עכשיו. זפרני נותן שמאל על דיאקיטה.
1: מוזי צריך להיזהר, יש לו צהוב.
0: מוזי מבצע עבירה. הפועל חיפה רוצה צהוב שני, אבל סניר לוי שומר את הכרטיס בכיס.
1: שמה, מוזי נותן.
0: ולאלמוג כהן עוד חילופים, אני מזכיר.
1: כן, אין לו ברירה, מוזי צריך לשרוד את זה 4 דקות, אבל מוזי נותן הכל היום. יוספי נתן הכל היום, הוא כבר בחוץ. חייב להחזיק עוד קצת מעמד, יהיה חבל לפספס את המשחק הזה, באמת יהיה חבל. ביתר עדיין ביתרון, רק נזכיר.
0: בעונה שעברה אמרנו, הפועל חיפה חזרה ל-2-2-0 מול ביתר. בינתיים כדור חופשי של מנדי רחוק מהשאר בצד שמאל, מגביע לרחבה, נגיחה ראשונה, הכדור עדיין מטייל בתוך הרחבה של ביתר. משתלט עליו קייטה, מגביע לרחבה, זה מסוכן מאוד. דיאקיטה משתלט באגף שמאל, עדיין בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, מוציא למנדי, הסנגלי מקביע לרחבה, נגיחה של הגדה, וזה כמעט 2-2. הייתה שם נגיחה מקרוב,
1: נגיחה בתוך הרחבה,
0: נדבי
1: כן.
0: של קריצ'ק ברחבת החמש, כן. שעלה להתקפה.
1: פול חיפה הולכת על כל הקופה, אין לה מה להפסיד, זה 2-1, היא רוצה בכל מחיר. תראה, יש להם 2, 4, 6, 7 שחקנים בחצי של ביתר, לא רוצים שהם יתחילו, אז ביתר צריכה לזרוק את הכדור קדימה, אין לה ברירה לירדן שוע.
0: וזה מה שעושה מיגל סילבה, אבל הוא נבלם על ידי זופרוביץ'. עכשיו קריצ'ק שהחמיץ מקרוב לפני כן מול מיגל סילבה, מקבל בחזרה את הכדור. דיאקיטה, כמו מהיר, עושה צרות לביתר ירושלים, אבל וורקו עוצר את מנדי שלא משתלט על כדור טוב. מוצא את ירדן שוע במסירה נפלאה, צריך להרים את הראש לעבר קלו, שעובר את קו האמצע, מתאו ימסור, נותן לסרנה, עכשיו מקבל את הכדור קלו, קלו באגף שמאל, עדיין קלו חודר לחווה, יכול לבעוד מפה, נעצר את ג'רפי. כדור חוזר לאינו, נותן לשוע, שוע מתמאמה, נעצר, והפועל חיפה ממהרת. קצב טוב כאן, הפועל חיפה ממהרת, מסירה לא טובה של דיאקיטה למנדי, חוץ לביתר. שחייבת לנשום קצת איציק.
1: בדיוק, אמרת את המילה הנכונה, חייבת לנשום, להעט את הקצב, לעצור. משחק לא רע, לא מנצל את המצבים שלה, אבל עדיין יכולה לעשות את זה, עדיין יכולה לעשות את זה, רק צריכה להיות חכמה, אוי, לא ככה.
0: מסירה לא טובה עכשיו.
1: אנחנו מדברים על לעצור ולנשום, ובמקום זה מוציאים מהר.
0: הפועל חיפה ממהרת. מסירה לא טובה של חבי בעלה. עכשיו חטיפה לקלו, הקהל מפציר בו לרוץ, אבל קלו מעט את הקצב.
1: כן, אין לו...
0: צריך לצאת בחוכמה.
1: נכון, יאללה, בחוכמה.
0: הולכים ימינה למוזי.
1: אפשר להחזיר אחורה, לשרוף את הזמן, אין ברירה.
0: אנחנו בדקה ה-89, נכנסים לדקה ה-90. עוד מעט תהיה כאן שלט של תוספת זמן. ביתר צריכה לשחק בחוכמה בדקות האלה. גדרני כעת. עכשיו הכדור לדרי, דרי למוזי, מוזי בנגיעה לוורקו שמשחק הקיצוני ימני בדקות האחרונות. וורקו עם הכדור, מוזי עושה לו עקיפה, מוזי באגף ימין, חודר להרחבה, שומר על הכדור ברגלו, מוציא החוצה, וורקו לא משתלט טוב. הפועל חיפה ממהרת, כדור לאגדה, גדרני קורא את זה נפלא, וורקו מחפה עליו אבל מעמד את הכדור וזה מסוכן. עכשיו דיאקיטה, מחזיר אחורה.
1: אסור לתת להם
0: לצאת. סבב שולח את חביבאלה. מסוכן מאוד חביבאלה, צריך להיזהר ממנו.
1: קלו חייב לתת את הספרינט, הוא רץ בריצה קלה וזה לא טוב.
0: הפועל חיפה עם הכדור מחזירה אחורה לסבב. סבב מנסה ביתה מרחוק. לידיים של מיגל סילבה, שאוי ואבוי לו אם היה שומט את הכדור הזה. ואנחנו נכנסים לחמש דקות תוספת זמן.
1: כן, זה כדור שקפץ לפני מיגל סילבה, וכולם עם העיניים על מיגל סילבה, מה הוא יעשה עם זה? לקח את זה קל.
0: צריך להגיד שהעונה הוא הציל את ביתר ירושלים לא פעם ולא פעמיים.
1: בהחלט, מיגל סילבה...
0: היה שם במקום.
1: תמיד אמרתי...
0: אגב, גם עם הפנדל שהוא לא ספג, הוא עצר את אגדה, הכדור ברח לו מעט, ואגדה עט על הריבאונד.
1: כן, זה היה פצצה.
0: כדור עוצמתי מאוד. הפועל חיפה ממהרת עם כדור עכשיו, פנימה, לתוך הרחבה. זה מסוכן, יש עוד נפילה שם, אין עבירה, כדור שוער של מיגל סילבה.
1: וכמה היה חשוב החזרה הזו של קלו, כי גיל כהן איבד שם את חביבאלה שבא על הקו, נכון? זה חביבאלה שם,
0: כן.
1: שעשה את כל הספרינט כמגן ימני, ואמרנו שישחק יותר בהתקפה, וקלו הפעם לא איבד אותו, רץ איתו, סגר אותו, נכון? אם לא שם, זה בהחלט מצב הרבה יותר
0: כדור
1: מסוכן.
0: כדור אורך של מיגל סילבה לבר, ידן שוע לא משתלט על הכדור, היה שם זופה רוביץ' לפניו.
1: שוע חייב בארבע דקות האלה להראות אנרגיות אחרות מבחינת ביתר, שאלה מבחינת השחקנים לרוץ, לתת
0: עכשיו
1: הכל.
0: סבק באמצע.
1: זה מסוכן.
0: הקטן של הפועל חיפה. עוד מסירה, עכשיו ניסה למצוא שם את אגדה ואת זפרה, אני לא מספיק טוב. ביתר עכשיו צריכה לשמור על הכדור ברגל שלה, ואולי לחפש את השלישי לגמור את המשחק. יש שם דהירה יותר מדי.
1: לאן אינו ממהר?
0: ואינו רץ יותר מדי מבית הכדור. עכשיו סבג. אינו חסר שם בחלק ההגנתי של ביתר. הכדור לדיאקיטה לא מספיק טוב עם הרוחב. סרנה משתלט לוורקו. כמה אוויר עוד יש לוורקו בריאות. מעט קצת את הקצב. ועכשיו ניסיון לשלוח את אינו שחסר שוב בחלק ההגנתי של ביתר. אגדה כעת. הולכים שמאלה. דיאקיטה יגיע לכדור, מגיע, מחליק קצת, שומר על הכדור ברגלו. גלי ישראל. וורקו, כמה אוויר עוד יש לוורקו בריאות. מעט קצת את הקצב, ועכשיו ניסיון לשלוח את אינו שחסר שוב בחלק ההגנתי של ביתר. אגדה כעת. הולכים שמאלה. דיאקיטה יגיע לכדור, מגיע, מחליק קצת, שומר על הכדור ברגלו. מנסה אחד על אחד מול מוזי, דוחף אותו, יש עבירה על מוזי, כדור של ביתר.
1: עייפים, עייפים כולם, רוצים כבר לראות את השריקה, מוזי כבר.
0: כן, לשמוע את השריקה.
1: כן, גם שחקני הפועל חיפה, ההתקפה שלהם עייפה מאוד, גם ההגנה של ביתר ירושלים, מוזי נתן הרבה קילומטראז', וורקו מפתיע אותי מאוד, עם האנרגיות שלו, חייב להמשיך, כל הכבוד לוורקו היום, באמת, נתן משחק מצוין, גם ברמה ההגנתית, בקישור, עזר מאוד, גם ברמה ההתקפית, גם הבקיע גול שנפסל, גם הגיע לעוד כמה מצבים, תנועה, חילוץ, בהחלט שפו. יוספי שלו

0: ומיגל סילבה עכשיו ייקח את הדקות.
1: כן, אין לה למהר, ביתר חייבת לשרוף את הזמן.
0: שתי דקות מאחורינו מתוך חמש, יש עוד שלוש דקות.
1: עדיין לביתר, ראינו אותה בדקות האחרונות ממהרת יותר מדי מאבד הכדורים, שכל כדור יכול להיות מסוכן מאוד.
0: דיאקיטי לא משתלט טוב על כדור, זה כדור חוץ של ביתר, בחלק המגרש של הפועל חיפה, שתיקח עכשיו את כל השניות האפשריות. מוזי מקבל את הכדור ועכשיו מתחילה הספירה של החמש שניות, הוא חייב למהר. מוצא את קלו שמשתלט לא טוב. הפועל חיפה עכשיו ממהרת והיא תשלח את כולם קדימה, כולל הבלמים שלה. זהו זופרוביץ', הבלם הקרואטי. יש שם כמעט איבוד כדור, אבל איכשהו הכדור חוזר לקייטה. והפועל חיפה ממהר לאגדה. אגדה מוציאה חוצה. ביתר מרחוק מעל השער של מיגל סילבה, למזלה של ביתר.
1: למזלה של ביתר ירושלים, ולטובתו של קלוע נפלא, שרץ בין שלושה, ארבעה שחקנים, הוא מבין שכל הכישור שלו, שחילץ כבר את הכדור ורצה לצאת קדימה, מאבד אותו, גם אינו וגם סרנה, שניהם איבדו במרכז השדה, נפלו על הרצפה, על הדשא, וקלו נותן ספרינט של החיים שלו בין שלושה שחקנים, לא נותן להם את הכדור הזה, ובהחלט אני יכול להגיד לך שקלו בעצמו מונע פושע.
0: אנחנו בדקה 94, יש עוד דקה אחרונה, שוע משתלט נפלא על הכדור,
1: ממהר
0: מדי, הכדור לידיים של ג'רפי,
1: חייב היה לרוץ לקרן, למה לעשות את זה?
0: עכשיו ממהר את הפועל חיפה עם קייטה, מספר 8 על הגב, הקשר ממאלי הולך ימינה לחביבאלה. יש מספיק שחקנים ברחבה של ביתר, חביבאלה יכול להקביע, לא, הוא נעצר וגם מבצע עבירה. השניות האחרונות יהיו של ביתר ירושלים.
1: כן, 50 שניות לסיום תוספת הזמן, מיגל סילבה ייקח את הזמן, עבירה לטובת ביתר ירושלים, הקהל מתחיל להבין שהמשחק הזה אולי גמור, אבל ביתר צריכה גם בחצית דקה הזאת לא לטעות. ראינו אותה ממהרת יותר מדי, מנסה להבקיע.
0: מיגל סילבה ילך עם כדור ארוך לחלק של הפועל חיפה, ניסה למצוא את שוע, ביתר צריכה להתנפל על הכדור, היא לא עושה את זה, הכדור של קריצ'אק. מה יעשה הבלם? הסרבי של הפועל חיפה הולך על כדור ארוך, ארוך מדי. גיל כהן שומר על הכדור, נגע אחרון, לא, אין זמן. שניר לוי שורק לסיום. ביתר ירושלים מנצחת 2-1 את הפועל חיפה, צוברת ניצחון שלישי ברציפות, ויכולה לצאת מחויכת לפגרת הנבחרות. ביתר ירושלים 3, הפועל חיפה 1. 2, ביתר ירושלים 2, הפועל חיפה 1, תודה על התיקון.
1: כן, אז ביתר ירושלים מנצחת.
0: אני עוד בתוצאה מול הפועל פתח תקווה.
1: ביתר ירושלים
0: 2-1 לביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים, תשמע, אתה באטרף היום אור.
0: כן.
1: אז ביתר ירושלים מנצחת במשחק מצוין, משחק טוב, אבל ניצחון קשה. יכלה לעשות את זה הרבה יותר קל. בסוף בסוף זה יצא כל כך קשה, 2-1, מחמיצה פנדל, על הכדור החוזר, מקבלת, מיגל סילבה עוצר פנדל ומקבל את הכדור החוזר. הפועל חיפה מגיעה למצבים שלה מצד אחד, ביתר ירושלים במשחק הקרבה אפשר להגיד, וניצחון דחוק 2-1, יכלה לעשות את זה הרבה יותר קל מאיך שזה נגמר, אבל אתה יודע מה, גם זה, גם אופי להראות במשחק הזה ולא לספוג את ה-2-2, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב מבחינת אלמוג כהן. החילופים שלו היום היו במקום, שוע באנרגיות מטורפות למרות כל מה שכתבו ואמרו ועשו, באנרגיות מטורפות. סרנה הקשר החדש בניצוצות של כדורגל, גם בחלק הקישור, בהגנה, אפשר להגיד, חילוצי הכדור.
0: אנחנו עוד נראה ממנו עוד הרבה.
1: כן, משחק בנגיעה, יהיה מאוד מעניין לראות אותו בהמשך.
0: אנחנו ניקח אוויר.
1: כן.
0: ניקח אוויר כי יש לנו אפטר גיים עד השעה 11, גיא אדרי גם מיד יצטרף אלינו. אנחנו נצא לשיר קצר, ננשום כאן בעמדת השידור, ונתארגן לקראת הפרי גיים איתכם האוהדים. גם כמו שאמרתי, גיא אדרי יצטרף אליך, איציק רובין ואליי, ואנחנו נסכם את המשחק הזה ביחד. ניצחון 2-1, הנה אני אומר ברור, 2-1 של ביתר על הפועל חיפה. ואם אתם אוהדי ביתר ירושלים, אז הנה גלי ישראל רוצים לעלות לשידור, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-594, 050-9494-594. 94 ולעלות. אנחנו נסכם גם עם השערים, גם עם איש המשחק, גם איתכם האוהדים. תוטטו לי שבר מוכן שם באולפן עם שיר, בואו נוודא את זה ואז נצא להפסקה קצרה. כן, אז יש לנו את האיתות. ברמור, שים לנו קצת מוזיקה, שיר קצר, ואנחנו נחזור מיד עם סיום השיר אליכם, המאזינים, לאפטר גיים המסורתי שלנו, כאן בגלי ישראל. תתרגלו, 050-9494-594, לשלוח הודעת וואטסאפ, אנחנו מחכים לכם. אור שירזי ויציק רובין מחזירים את השידור לאולפן, שיר קצר, ואנחנו עם האפטר גיים, סיכום הניצחון של ביתר ירושלים, 2-1 על הפועל חיפה.

0: המשחק המרכזי.
1: שבתם אלינו, סיכום המשחק המרכזי, הניצחון של ביתר ירושלים 2-1 על הפועל חיפה, האפטר גיים המסורתי החדש שלנו כאן בגלי ישראל, כאשר אחרוני האוהדים של ביתר עושים את דרכם החוצה. בסיום שמענו את אוהדי ביתר ירושלים מריעים לקהל אחרי הניצחון, שלושה ניצחונות ברציפות, ובעיקר מריעים גם לקפטן ירדן שואה, שאמרנו כאן אני ואיציק, שחוזר לעצמו, שם את הפרשה אולי מאחוריו, ראינו את היכולת שלו הערב, את המסירות שלו, את ירדן שואה שאנחנו רגילים לראות. אז קודם כל נגיד ערב טוב לגיא אדרי שמצטרף אלינו.
2: ערב טוב, שבוע טוב, אוף.
1: תשום.
2: מסכנים האוהדים, אני אומר לכם, ביתר כרגילה לא יודעת לגמור משחקים.
1: עוד מעט תתחיל את הסיכומים.
2: בת אחד.
1: כן, אתה נשמת. ערב טוב גם לאיציק רובין שנשאר איתנו כאן. כן, שוב, נשאר איתנו כאן. חברים, עד שיעלו המאזינים, נזכיר שוב לאוהדי ביתר ירושלים, שרוצים לעלות לשידור, אנחנו איתכם עד השעה 11 לאפטר גיים. המסורתי שלנו כאן בגלי ישראל, מה שאתם צריכים לעשות, אוהדי ביתר ירושלים, מאזיני גלי ישראל, כדי לעלות לשידור, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594, 050-94-94-594, ואנחנו מחכים לכם כאן, כשיהיה לנו מאזין על הקו, אנחנו כמובן נעלה עוד את הראשון, את הראשונים, כבר יש כמה ששולחים הודעות, אתה יודע מה, ואני רואה שגיא עשו קצת בכתיבת הנקודות שלו, אז איציק, אני אתחיל איתך.
2: אמרתם טור בחמש דקות, אז אתה טור ב-120 שניות.
1: יש לך כבר טור. רגע, איציק, נתחיל קודם כל. איש המשחק שלך, קודם כל.
3: מבחינתי, יוספי. מוזי נתן קילומטראז', נתן הכל.
2: לא רק קילומטראז', מה, שחקן אנטרטד לגמרי. היה משמאל, היה מימין.
3: מסכים איתך לחלוטין, קילומטראז'.
2: יוספי נהדר אבל, אני כבר שבוע שעבר פגנתי.
3: יוספי מבחינתי היום, נכון. יוספי שבוע שעבר היה נהדר.
2: גם השבוע.
3: נכון,
1: נראה לי. אגב, בישול נוסף שלו, הוא מלך הבישולים של ביתר ירושלים, עם בישול רביעי.
2: זה היה הצילי שבישל את השאר לאנסה, לדעתי זה היה הצילי שבישל.
1: לא, יוספי. אתה בטוח? אני בטוח במאת האחוזים. את השער לאנסה בישל אצילי, את השער לאצילי בישל יוספי.
2: אוקיי.
3: אבל בכל מקרה, מבחינתי, בסדר, מבחינתך יכול להיות מוזי, אני אומר לך, מבחינתי,
2: יוספי. לא אמרתי שהוא מצטיין, אמרתי שהוא נקודת האור, מנהיה בעלייה, מנהיה, אתה יכול להגיד גם בטוחה.
3: כן, אם הוא ימשיך בקצב הזה, אם הוא יבין, אם יוספי יבין, שני משחקים ראשונים לא היו לו טובים, הרבה איבד כדורים, חוסר שיתוף פעולה, חוסר הבנה, כן,
2: הוא רק לא קיבל את ההזדמנויות.
3: חוסר הבנה, או עד שהוא יתרגל למשחק הזה עם אצילי, ואז ראינו את הניצוצות שלו, אבל היום באמת הוא היה האקס פקטור של המשחק מבחינתי, בקישור שניתב את המשחק ימינה ושמאלה וגם לעומק, ורץ המון, גם נתן עבודה מבחינה הגנתית, חילץ כדורים, סגר נכון, אתה יודע, גם אם שחקן בסופו של דבר לא מחלץ כדור במור הגלב, עצם זה שהוא סוגר נכון שחקנים שבאים מולו, או סוגר עוד תנועה של שחקן אחר, מבחינתי יוספי עשה את זה היום, והוא חייב להמשיך.
2: אני אגיד לך גם עוד משהו.
3: ויותר מזה, יותר מזה, עוד לפני שאתה זה, ויותר מזה, אם ביתר, אם יוספי רוצה באמת להיות שחקן מרכזי בביתר ירושלים העונה ולהביא איזה תואר, הוא יהיה חייב להמשיך באותו קצב כל הזמן עם האנרגיות שלו, עם חוכמת המשחק שלו, וזה
2: כן,
3: יכול לשאת מזה רק טוב.
2: כן, אבל תשכח שיוספי משקיע כמות גדולה של לחץ, רץ,
1: ראינו אותו עושה הרבה קילומטראז'
2: לחלץ כדורים. אני גם חושב שזה שהוא הגיע לביתר ירושלים זה נתן גם עוד כוח לעומר אצילי, כי זה עוד שחקן שמשחק לידו, ועוד שחקן גם עם רגל שמאל. אתם זוכרים, לא היו הרבה שחקנים שמאליים בבית ירושלים, הרבה שחקנים טכניים הגיעו, במיוחד יוסף עם רגל שמאל, מוסיף עוד תוספת כוח גם מבחינת מצבים נייחים, הזדמנויות, כדורי עומק. זה עוד משהו שבא לידי ביטוי, שחקן טכני שם ברגל שמאל שיודע לתת את הכדורי עומק הללו. אבל מה שאני לוקח מהמשחק הזה, אתם ראיתם פה 20,000 אוהדי ביתר ירושלים שברגע שירדן שואה נכנס, שרקו פה שואה, שואה, שואה, שואה. בעצם אוהדי ביתר העבירו פה מסר חד משמעי לאלמוג כהן שהם עם ירדן שואה והם פה עבורו. וגם שירדן שואה נכנס בקטע טוב, ברגל ימין, השקיע, רץ, לחץ. עם התלהבות, אמנם החמיץ פנדל, ראינו גם את הקהל קורא לו בשמו.
3: אמנם שהוא החמיץ פנדל, אבל
2: הוא היה במשחק.
3: כמו שאמרת,
1: רגע, חבר'ה, מבקשים שנחזור על המספר וואטסאפ, יש כאלה שטועים בספרות, 050 0594-94-054-0594-94-054. אוהדי בית הירושלים שרוצים לעלות אלינו לסכם את המשחק, אנחנו איתכם עד השעה 11. ולפני שנחזור רגע...
2: שלא סגרו את השעור מאוד כמו במוצא, יום שלישי.
1: לפני שנחזור רגע, אתה יודע מה? יש לנו כבר מאזין על הקו, אבל לפני שאני פונה אליו, אני רק הבטחתי במהלך המשחק או תוצאות סיום מליגת העל. אתמול כאמור הפועל תל אביב ניצחה כאן את הפועל פתח תקווה.
2: הביסה
1: 3-0. סכנין מנצחת הערב 1-0 את הפועל רמת גן. הפועל ירושלים מנצחת 4-2 את מכבי פתח תקווה.
2: שער של ורדן. בדרנה.
1: כן, נכון. מכבי תל אביב מנצחת בנתניה את 2-1 את מכבי נתניה, צולחת את משבר ה... מחזור החמישי שלה. מכבי חיפה מצליחה אתה יודע לחזור מפיגור בסוף, הופכת ל-3-2, מנצחת בטבריה בסמי עופר. הפועל באר שבע בשיניים עם 1-0 על קריית שמונה, וכאן כאמור במשחק שלנו ביתר מנצחת 2-1 את הפועל חיפה.
2: זה שלושה משחקים בשבוע, זה יפה מאוד.
1: אגב, יש לי עדכון ממנהלת הליגה על שיא הצופים שנשבר כאן הערב, לא רק כאן, בכל המחזור, ותחשוב שאם בלומפילד היה כאן מהערב, היה מלא הרבה יותר, או היינו משחקים בטדי לצורך העניין, נשבר שיא הצופים כבר במחזור החמישי, לא 100, הוא עומד על 96,046 צופים בדיוק. 96,046 צופים הגיעו מאתמול בלומפילד, כולל היום, קבעו שיא אוהדים חדש.
2: רק פה היו פה 45,000.
1: רק היום שברו את השיא מהעונה הקודמת של 83,276. ובואו נספיק לדבר, אנחנו מספיק עדכונים.
2: כן, אבל אם המשחקה ב-9 היו פה יותר, כי לא ספיקו לגלל השבת.
1: חבר'ה, יש לנו כבר מאזין על הקו. ניסים איתנו, ניסים?
0: כן.
1: שלום ניסים, מה שלומך?
0: שלום.
1: אתה אוהד ביתר ירושלים כמובן, האזנת לשידור שלנו?
0: שמעתי ברדיו שלכם.
1: כן, אוקיי, אז בוא, מה יש לך להגיד? איך אתה רואה את הניצחון הזה של ביתר ירושלים, שמשיגה ניצחון שלישי ברציפות? יוצאת לפגרה ככה בראש שקט?
0: אבל אתה יודע שאני אוהד ביתר אמיתי.
1: כן, אני מתאר לעצמי. בוא תספר לנו מה עובר לך, מה הנקודות שלך, התובנות שלך.
0: אני כל מה שאני בודק מתי יש משחק, אני אומר לכולם, מתי שיש משחק שלי.
3: ניסים, מבחינתך, אתה שמעת את השידור שלנו לפי השידור שאתה שומע. מי מבחינתך מצטיין של המשחק הזה? יוספי, אצילי, מוזי, וורקו.
0: עומר אצילי.
3: עומר אצילי, מבחינת ניסים. בן כמה אתה?
0: 32.
1: אוקיי.
2: מאיפה בארץ?
0: אני גם בתל אביב.
1: אוקיי. ניסים, יש לך עוד משהו להוסיף או שנתקדם למאזין הבא? אתה יודע, אנחנו רוצים פה לסכם יחד עם המאזינים, ויש עוד רבים ששולחים הודעות.
0: זהו.
3: תודה רבה
2: ניסים.
1: טוב, תודה ניסים, תודה. שבוע טוב, מה חתימה טובה. אגב, אני מקבל אס-אמסים, חברים, ששומעים אותנו בעזה. הנה הודעה שקיבלתי מעכשיו, אני לוחם מגיבתי, כרגע בעזה, והזנתי לכל המשחק דרככם, אין פה מספיק קליטה בשביל לתפוס בטלוויזיה, הוא גם אולי ינסה לעלות לשידור, תנסו להשיג אותו שם בהפקה אם הוא יכול, יכול להיות שהוא באיזה פעילות מבצעית, או אני לא יודע כמה דקות, תכף נעלה מישהו אחר, נזכיר את הטלפון רגע, 050-94-94-594, 050-94-94-594, אוהדי ביתר ירושלים שרוצים לעלות לשידור, אנחנו מחכים לכם, תצטרפו, תכף יהיה מאזין נוסף על הקו.
2: אני לא יודע אם שמתם לב, אבל היום היו ארבעה בלמים שונים בביתר ירושלים, פעם אחת זה היה גדרני וקרבאלי.
1: אתה מדבר על ציוותים של בלמים?
2: ציוותים, פעם גדרני עם דרי, פעם גדרני עם גיל כהן.
3: נכון.
2: זה בעצם מה שיאמר לסוכו של אלמוג כהן, שהוא בנה פה עכשיו סגל הרבה יותר רחב. החוכמה שלו זה יהיה לדעת לנהל את הסגל הזה, נכון? כי היום גם זיו בן שימון, גם יונה לא שיחקו היום, אם אני לא טועה, נכון?
3: נכון. אז אתה יודע, אתה מרים להם מעין חתה כזאת.
1: כן, אבל סרנה קיבל דקות ראשונות.
3: כן, אבל אדרי מרים להם מעין חתה כזאת, שניהול המשחק, ניהול המשחק של אלמול כהן, והתגובה שלו למה שקורה במהלך המשחק ולאדומים,
2: הוא מגיב טוב.
3: משני הצדדים, הוא הגיב היום מצוין.
2: פעם אחת מוזי מגן שמאלי, פעם מגן ימני, דרי מגן ימני.
3: נכון, שינוי המקומות
1: והבנה. דיברנו על זה.
2: זה בגלל גם
1: שהשידור. רגע, חברים, לא שמעו את כולנו.
3: נכון. נכון, ואנחנו, זה הזמן שלנו להרחיב על זה, כי מי שהיה פה באצטדיון לא שמע אותנו, ועל זה אנחנו צריכים לדבר, ואת הדעה של אדרי לא שמענו, וזה מאוד חשוב, דיברנו על זה, על זה שאלמוג כהן בניהול המשחק, אגב, גם, גם, עם כל את זה שהיה קשה מול מכבי פתח תקווה, והיה אמנם ניצחון משכנע, אבל, ניצחון 3-1, אבל לא משכנע, עם רמת סיכון, היום זה היה הרבה יותר משכנע,
2: הרבה מנטלית, יותר משכנע, אבל הרבה עם שיקות לב, כי ביתר לא יודעת להרוג משחקים.
3: בדיוק, אבל מנטלית, נכון, גם על זה נדבר, אבל מנטלית ביתר שלם עמדה במשימה, מנגד, ניהול המשחק של אלמוג כהן היום היה נהדר. מחילופי המקומות בין אצילי
2: יוספי
3: ויוספי וגם בחילופי הצדדים
1: ואנסה גם שהיה
2: אנסה היה ימינה פתאום יוספי שמאלה
3: ואחרי ההתקפה בא הגול בגלל שינוי המקומות
2: ולא רק זה גם ראית גם במחצית אני אמרתי לך וייסמן יצא ואנסה יישאר כחלוץ בגלל המהירות של אנסה בגלל התנועות לעומק זה משהו שבאמת אלמוג כהן רצה למצוא כי אתם יודעים גם הפועל חיפה הייתה בעשרה שחקנים שגונן הורחק אך יחד עם זאת, אני אומר לכם את האמת, עדיין, יש לבעיה, לביתר בעיה מאוד מאוד גדולה בין מרכז הקישור למרכז ההגנה, יותר מדי פעמים.
3: אבל הם יוצאים קדימה
2: לא רק שיוצאים קדימה, הרבה פעמים שאתה רואה חורים וכדורי עומק בין הבלמים לבין הצמד, לבין קו ההגנה,
3: יותר מדי מטרש בין סילבה לקו ההגנה,
2: לא רק לסילבה לקו ההגנה, גם בין קו ההגנה לקישור, בין אינו, ווקו ועוד שחקן ויוספי, שבעצם היו שלישיית הקישור, אבל אחת הבעיות, גם ראיתם את זה, הפועל חיפה הגיע לכל כך הרבה מצבי הפקעה, כשרק בנס היום הם לא היו חדים ליד השאר.
3: לא, אבל בוא נגיד ככה, הם הגיעו פחות
2: ממכבי פתח תקווה. מנדי.
3: הם הגיעו לפחות מצבים ממכבי פתח תקווה, לפחות הדקה ה-18, הם ניסו לעשות את זה. זה לא צלח להם.
2: 11 בעיטות, בדקתי את זה דקה 80, של הפועל חיפה, 5 בעיטות למסגרת, נכון. ביתר 15 בעיטות לשאר.
3: אבל לא ראית איזה הצלות של אחד על אחד של מיגל
1: סירה. עד שנצרף מאזין על הקו, אני רוצה לשאול את שניכם מהדקות שראינו פה.
2: רגע. מה אתם אומרים על הכדור הגדול שנתן שועה לבוא?
3: שני כדורים ענקיים, שועה.
1: גם בפנדל הוא נתן כדור ענק לאצילי שהוכשל. אבל רגע, שנייה לפני
3: כן. שועה נשאיר, בוא נשאיר כמה דקות טובות לשועה.
1: בוא נשאיר עוד נדבר על שועה, כן, אנחנו רוצים להרחיב עליו. אני רוצה לשאול אתכם על הרכש החדש של בית"ר ירושלים. אלכסיס סרנה, הוא קיבל פה כמה דקות. איך ההתרשמות שלכם, אדרי, תתחיל?
2: אני חושב שהוא איתי. יש לו בעיה של איטיות. טכניקה לא רעה, אני לא יודע אם הוא 6, אבל הוא מאוד מאוד פיזי, גבוה, נכון? איציק, אני לא טועה, 1.84 מטר,
3: כן,
2: 1.80 מטר.
3: כן, חזק מנטלי תסיים, ואז אני אגיד לדעתי.
2: אני חושב שיש
1: ואז לו... ואז נצרף מאזין על הקו.
2: כמו שאמרתי, מהירות, הוא לוקה מאוד במהירות, גם בפיזיות קצת, משהו קצת עם הכדור. אתה יודע, הוא עשה קצת כמה להטוטים כזה עם הכדור. אני קצת, אני לא יכול לשמוט אותו על רבע שעה 20 דקות, אבל...
3: מנגד ראית ניצוצות...
1: רושם ראשוני, שאלתי רק על רושם ראשוני בלבד.
3: שיחק בנגיעה, הוא חילץ כדור ונתן נגיעה לשוע על הקו, והיה לו עוד איזה 2-3 פעולות לא רעות בכלל, בוא לא נשכח, משחק ראשון, כמה דקות, רבע שעה.
2: לא בכושר, תשכחו, נכנס לעניינים.
3: אגב, אמרנו, הוא אמור, הוא בא בתור 6, הבנתי שהוא יכול לשחק גם בעוד...
2: 8.
1: כן, ראינו אותו קצת קדמי היום.
3: אבל ביתר צריכה אותו כ-6, בוא נקווה שהוא באמת הקשר הגרזן הזה שביתר חיפשה.
2: אל תשכח גם שאני לא מבין דבר אחד, הוא רגל ימין, אינו רגל שמאל, ובסופו של דבר אינו עושה כלכל אמצע ימין, וסנה על אמצע שמאל. אני חושב שצריך לעשות את ההיפוך הזה, כי יש להם הרבה יותר קל להניע את הכדור גם בצד קדימה.
1: טוב, חברים, יש לנו מאזין נוסף על הקו, ישי שומע אותנו? ישי? נמצא על הקו ישי, אוהד ביתר ירושלים. ניתק. תנסו לחזור אליו, כנראה הוא לא הייתה לו סבלנות להמתין. אז ברגע שיוטטו לי שהוא איתנו שוב על הקו, נעלה אותו שוב. יכול להיות שהוא פתאום לא יכול, זה גם גיוני. מזכיר שוב את המספר לעלייה לשידור. אנחנו איתכם ממש לרבע שעה האחרונה. עכשיו עד השעה 11, 050-9494-594, סליחה. הודעת וואטסאפ ואתם עולים אלינו לשידור, לכאן לסכם את הניצחון של ביתר ירושלים על הפועל חיפה 2-1, בזמן ששחקני ביתר ירושלים שלא שיחקו או המחליפים שנכנסו לדקות מועטות עושים פה איזשהו אימון חימום עם הצוות של ביתר ירושלים. תכף מנסים להשיג לנו את אותו מאזין שנפל מהקו. בינתיים בוא נדבר עד שהוא יחזור על ירדן שועה. אז רצינו כמה דקות, אז עד שיהיה לנו את המאזין בוא נדבר על ירדן שועה. אני אשאל אתכם את השאלה, תענו אחד אחרי השני. שם את הפרשה מאחוריו, לא שם את הפרשה, ראינו את ירדן שועה מאז שנכנס, ירדן שועה שאנחנו מכירים.
3: קודם כל, אני חושב שירדן שוע מבין עד כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת. לא משנה אם הוא עולה בהרכב או כמחליף. וכמה הקבוצה הזאת תלויה באנרגיות שלו. אני יכול להגיד לך שאם הוא היה עולה באנרגיות פחותות ממה שהוא עלה, ביתר ירושלים לא הייתה מנצחת את המשחק הזה. מישהו נכנס ביתר ירושלים, הגיע לאין סוף מצבים.
2: הוא לא עלה ככה ביום שלישי.
3: אמנם הפועל חיפה רצה קדימה ורצתה להבקיע והייתה חשופה מאחור, אבל שוע בשלוש מסירות גאוניות, זה פעם אחת הפנדל ועוד שתי מסירות, אחת לוורקו שהשאיר אותו מול ג'רפי, והייתה עוד מסירה אחת גאונית שחתכה את כל ההגנה. אגב, זה גם המהירות שלו, אתה רואה שהוא לוקח את הכדור,
2: הוא גם יודע לעמוד עם הגב
3: עם הגב חזק, לא, גם התנועה שלו מול שחקן יריב שחושב שהוא הולך לתת איזה מסירה או שהוא לא מסוגל לעבור אותו על המהירות, ואתה רואה אותו נותן את הספרינט הזה, מגיע למצבים.
1: טוב, נרחיב על ירדן שועה עוד קצת.
3: נרחיב, אנחנו נמשיך.
1: אישה איתנו. רגע, אישה איתנו על הקו. אישי, אם עוד פעם ניתק, אז עזוב, שחרר אותו. אדרי, תשלים על ירדן שועה בינתיים, עד שיהיה למאזין נוסף.
2: שועה אחר ב-180 מעלות לעומת השועה שראינו פה ביום שלישי לפני ארבעים כאן בבלומפילד. קודם כל, בתר סוגרת אגב את עניין בלומפילד, עם ניצחון שני באצטדיון הזה.
1: לא תחזור לכאן כמערכת, כמובן אם לא יהיו זיר אנשים.
2: יעזמן, אני מקווה מאוד שכל מי שדיבר ואמר על טדי, אני מקווה מאוד שהוא הבין ומעריך היום את האצטדיון הזה, לאור הפקקים המטורפים שהיו פה בשני המשחקים האחרונים. אין על הבית, אין על טדי, אבל נחזור לשוע. כמו שאמרתי, זה שינוי שהוא עשה בראש. אתה יודע, היה שרה שבוע שעבר עם שוע לאחר הסטורי שהוא פרסם, לך תדע אם הוא היה מכוון, העביר את המסר, אבל אני אמרתי, אני גם, באופן אישי, אני גם כתבתי פוסט, אמרתי, אתה לא יכול לרוץ, לא יכול לאבד מלא כדורים ולצפות לפתוח. אני קודם כל חושב שקודם כל צריך ללכת לפי המאמן. המאמן קובע, גם אם אתה לא מסכים איתו, אתה צריך לתת 100%, יש לך קהל אוהדים.
1: הנה, נמצא פה מאחוריך מאמן נבחרת ישראל אלי גוטמן, הפרשן של הטלוויזיה, בטוח שהוא מסכים עם הדברים שאתה אומר.
2: יש פה, אף שחקן הוא לא מעל המועדון, עברו פה שחקנים גדולים כמו אוחנה, חרזי, גם חרזי לפעמים, וגם שחקנים אחרים היו פה על הספסל.
3: כן, אבל אז לא היה אינסטגרם ופייסבוק.
2: נכון, אבל היה, תאמין לי שהתקשורת גם אז הייתה קשה וחריפה. אבל יחד עם זאת, היום שועה הוכיח שהוא מקבל את הכדורים, הוא יודע לספק אותם, הוא יודע להניע את הכדור, הוא יודע לשמור עליו.
3: אבל זה לא רק היום. לשועה יש כדורגל נהדר, רק שהוא תלוי באיזה אנרגיות הוא מגיע. ברגע שהוא מבין עד כמה הוא חשוב למערך של ביתר ירושלים, עד כמה הוא מבין שביתר ירושלים משחק טוב או לא.
2: אני בטוח שהוא מבין, השאלה אם אני חושב שהוא מבין את זה.
1: אתם חושבים שירדן שועה טעה?
2: בוודאי. אתה לא יכול לעלות סטורי כזה.
3: קפטן לא אמור לעשות דבר כזה, בוודאי שהוא, שיש לו דלת פתוחה למאמן. כן, אף שחקן, אבל בוודאי שקפטן שיש לו דלת פתוחה למאמן.
1: טוב, חברים, יש לנו מאזין.
2: רק דבר אחרון לגבי שוע.
3: אבל היכולת שלו הוכיחה שזה מאחוריהם.
2: אין בעיה, אבל עם כל הדברים הטובים, יש גם דבר אחד שהוא בלט לי, למה אני חושב שביתר ירושלים לא תיקח אליפות. אם היא לא תיקח אליפות, זה רק בגלל הדקות האחרונות האלה, הדקה האחרונה, שבמקום ששוע ילך לקרן, להעביר את הזמן, הוא נותן כדור עומק לבוקו אם אני לא טועה לקלו ומשאיר התקפה מתפרצת לפול חיפה בדקה האחרונה, זה לא יכול לקרות. בית"ר ירושלים חייבת לדעת להרוג משחקים, חייבת לדעת להעביר את הזמן, לא לחשוב רק התקפה. אתה לא יכול להמשיך
1: את זה. רגע שנייה, רובין, אין לו זמן. שלומי על הקו, שלומי אוהד בית"ר ירושלים, שלום.
4: מה קורה חברים, שבוע טוב, בשורות טובות, נקראתם בספר חיים טובים.
1: תודה.
4: בית ואושר ואושר, כפרה.
1: אמן ואמן, מצטרפים אליך. אתה היית פה במגרש, הזנת על השידור
4: שלך. אנחנו כל שבוע, אותם משפחה וחברים, אנחנו
1: קרוב... רגע, אתם ברכב עכשיו, אנחנו שומעים אתכם ברכב, נכון?
4: כן, אנחנו בחניה.
1: נו, תעשו קצת רעש, מה זה?
4: הנה, הלו, הלו.
1: איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. רגע, חברים, איך התרשמתם? איזה חמודים. מה השמות שם של הילדים?
4: שלי, הבן שלי, ארי, אני פה עם קובי, עם נאצי, עם דודי,
1: עם כל אחד מפה. יצאו מהחנייה.
3: מאיפה הם בארץ?
4: כולנו, אנחנו פה מרמלה, בריאקוב, נסיונה, כל הפמליה, כולון.
2: 4-3-1.
1: רגע, חברים, אין לנו עוד הרבה זמן. בואו תסכמו מבחינתכם את המשחק.
4: לא נסכם ככה. ביתר, שיחקו טוב. החילופים של אלמוג, אם אתה שואל אותנו, לא היו בסיס שלו.
1: אתם רואים אתם רואים, רגע שנייה, אני קוטע אותך שלומי, אתם רואים חבר'ה, עוד הרבה מדברים היום על ניהול המשחק של אלמוג כהן, נקודה לזכותו, נקודת אור לזכותו.
2: כן, הוא אמר שהוא עשה חילוף טוב או לא טוב, לא הבנתי.
1: דיבר על החמיא על החילופים, כן.
4: אנחנו לא נכנסים לחדר הלבשה, אנחנו לא יודעים מה קורה בין ירדן לאלמוג, רואים שקורה משהו, אתה רואה את החוסר ביטחון שירדן שועה ניגש לפנדל, ירדן שועה לא בועט פנדלים כאלה חלשים, ראינו את הזר החדש, שהוא נכנס, הוא לא בשיטה, הוא לא כמו שהוא רוצה,
3: אבל ירדן שועה כן הכניס סוג של אנרגיה ומסירות גאוניות.
4: הוא כן הכניס משחק, אבל אתה רואה את הביטחון. ירדן שועה, תסתכל עליו בשנת 2025-2026, ירדן שועה לא בועט כאלה פנדלים.
1: רגע, אבל מהקהל הוא מקבל את האהבה והתמיכה, ראינו את העידוד בלי הפסקה.
4: אני יכול להגיד לך דבר כזה, אנחנו כל מי שאיתנו בחבורה, כולנו עשינו מנוי, אני לא מבקש להגיד, ושאולי יגיע גם לאוזניים שצריך, כולנו עשינו מנוי בגלל ירדן שועה, לא מבקש להגיד את זה, שכל העם בעדה ישמע את זה. אנחנו לא עשינו מנוי בגלל אלמוג כהן, עם כל הכבוד לאלמוג כהן, כבודו במקומו מונח. עשינו מנוי בגלל ירדן שועה, אנחנו אוהבים את הדרך שירדן שועה משחק, אנחנו אוהבים את הכדורגל שירדן שועה מניף לביתר, אוהבים את הכדורגל שביתר משחקים בזכות ירדן שועה.
2: לא רק זה, גם ירדן שועה היחידי שנשאר הרבה זמן במערכת בביתר ירושלים, דבר שלא קרה הרבה זמן בשחקנים, אם אני אותו.
4: מה שקורה כרגע בין ירדן שועה לאלמוג כהן בחדר הלבשה על המגרש, לא נראה טוב. מה הולך, כן בתקשורת, לא אצל התקשורת, כרגע זה לא נראה טוב.
3: אתה חושב שזה השפיע על הפנדל היום?
4: רואים את זה גם על המגרש. ירדן שועה לא בועט פנדלים כאלה, עם כל הכבוד. ירדן שועה לא בועט פנדלים כאלה. קפטן במשחק מול הפועל חיפה, קפטן צריך לפתוח. קפטן לא יכול להיכנס בדקה 58. לא, עם כל הכבוד. לא משנה מה אלמוג כהן יגיד, או ברק אברמוב, לא.
1: רגע, ואם קבוצה רצה ונראית, אתה יודע מה, לא נראית טוב, אבל... אבל בסוף יש הרכב שרץ, אבל יש הרכב שלפעמים, אתה יודע, איך אומרים, אנחנו אומרים את הקלישה, הרכב מנצח לא מחליפים, בדיוק, אדרי. וזה עבד לביתר שני מחזורים.
4: מה הוא מנצח? 1-0 זה בני סכנין, מה הוא מנצח?
2: הוא נצח גם 3-1 עד פתח תקווה, היום 2-1.
3: כן, אבל שלומי צודק, לא ביכולת הירואית, לא ביכולת...
2: תקשיבו, חבר'ה, אתם שוכחים שביתר פתחה את העונה עם 0-6?
1: נכון, 0-6.
2: אל תשכחו ששלושה משחקים האלה, יש לך את הפועל רמת גן עד הפגרה, כאילו אחרי הפגרה, ואז את מכבי תל אביב. המטרה הייתה לצאת לפגרה עם 9-9, ויהיה אימא, לא עם כדורגל גדול.
3: השאלה באמת, שלומי...
2: ובפגרה לעשות את ה... אתה יודע, את התיקונים, את הליטושים הללו.
3: לפי דעתך, הסטורי שאלה...
5: אני פה...
1: רגע, מי זה מסתרף אלינו? מה השם? מה השם?
5: אני קוראים לי קובי.
1: כן, קובי.
5: אני פה מהמבוגרים האחראים, אני אזכיר לכם, בתקופה של גד זאבי היה אלי גוטמן מאמן. ניצחנו אולי איזה 5-6-1-0. לא, שהיה לנו איזה כמה ניצחונות של 1-0, אולי איזה 6-7 משחקים, היינו מקום ראשון ורצינו שיגאלו אותנו מהיסורים האלה של הכדורגל המגעיל הזה.
2: ואז היה לך 3 שנים רעות, מה עשינו בזה?
5: שלוש שנים רעות היה לנו, לא בגלל זה, לא בגלל שאפנו את גוטמן מאיתנו, פשוט הראינו כדורגל לא טוב.
2: הנה, שנה שעברה, קובי, שנה שעברה ביתר הציגה את הכדורגל הכי טוב שלה מאז הימים של גיא דמק. בסופו של דבר לא זכתה באליפות.
5: ועדיין היה חסר לנו את
2: גוש ללירה.
5: את העוצמתיות הזאת שנגיד להפועל באר שבע שנה שעברה.
1: קובי, אני קוטע אתכם רגע,
4: זה מחזק את
1: מילה לסיום, כן.
4: זה מחזק את הדברים שלנו, שאתה אומר שביתר הראו את הכדורגל המאוד יפה, ואתה רואה שאם ירדן שועה בועט את הפנדל, זה חוסר ביטחון מוחלט, עם כמה שאנחנו צעקנו ועודדנו אותו לבעוט את הפנדל, ותמכנו בו. ירדן שועה אף פעם לא ניגש לפנדל בכזאת רשלנות.
1: טוב, נכון, צריך להגיד, רגע, חבר'ה, אין לנו זמן, אנחנו חייבים להתקדם למאזין נוסף.
2: חתימה טובה.
1: אז חברים, תודה שעליתם, תודה שאתם מאזינים לנו.
5: חתימה טובה,
4: ובעזרת השם, ביתר, עוד יצא לדרך חדשה, נראה ניצחונות. ואנחנו מקווים שיסתדר העניין עם אלמוג כהן וירדן שועה, ויצאו לדרך חדשה, בזכות החגים האלה, בזכות חגי תשרי.
1: גמר חתימה טובה, חברים, שלומי, קובי, כל מי שנמצא איתכם שם, תודה רבה.
4: וכל מי שצריך לשמוע, שישמע ושיסתדר חדר הלבשה.
1: הלוואי. תודה לכם. אסף נמצא איתנו על הקו, מאזין בשם אסף.
6: אהלן, שלום, שלום.
1: שלום, לילה טוב, חתימה טובה. אין לנו הרבה זמן, יש לך ממש איזה כמה דקות בודדות.
6: אני אגיד שני דברים. אחד, מה אני חושב על אלמוג כהן, וירדן שואה אלמוג כהן, בתחילת העונה.
1: כולם מתעסקים עם זה, שים לב, רגע, סליחה, אני קוטה אותך אסף.
2: ברור,
1: זה הנושא המרכזי. למרות הניצחון, זה מעסיק את האוהדים שבית"ר ירושלים. כן, אסף,
6: אני מדבר על אלמוג כהן קודם כל. אלמוג כהן עוד לא עלית על הקווים, עוד לא סברת ניסיון של אימון, אתה לא יכול לבוא בתור מאמן ולהגיד אני רץ לאליפות, קצת יותר צניעות, לאט לאט, תן לנו לסמוך עליך, תן לנו לסבור איתך את, ה, את, ה, את האנרגיה הזאת ביחד, אתה לא יכול לבוא ישר להגיד אני מציר, אני רץ לאליפות, עוד לא אפילו עלית על הקווים, זה אחד.
3: זה לא ראוי להערכה שבא מאמן סוף סוף, ועם סגל כזה, אני יודע, אני גם חושב, כמובן זה לא משנה, אני רוצה לשאול את השאלה, אבל זה לא ראוי להערכה, שבא מאמן סוף סוף, ולא מחביא ואומר שביתר ירושלים זה מועדון, שכל שנה אמור ללכת על אליפות, אז היה לנו שנה שעברה את יצחק עם כדורגל נהדר, וכל הזמן חשבנו שאנחנו רצים לאליפות, וציפינו לזה ורצינו, והוא לא דיבר על זה, ושם את זה בצד.
6: אבל הוא בא, יש הבדל בין להגיד, ביתר ירושלים כל שנה צריכה לרוץ לאליפות, לבין אני עכשיו, אני המאמן, ואני עכשיו רץ עם הקבוצה לאליפות. אתה עוד לא צברת ניסיון בכלל, אתה, מה שהוא עשה, הוא גרם לאוהדים, הוא גרם לאוהדים לפתח ציפיות מטורפות, שהנה, בבקשה, עכשיו אוהדים קצת נוגזבים, כי הם לא בציפיות שהוא נתן לאוהדים.
2: אבל שאלה, זה האוהדים,
3: אני חושב,
2: אני לא חושב שזה אלמוג כהן גרם לזה, אני חושב שהקבוצה גרמה לזה שנה שעברה, בוא, מקום שני, להפסיד את האליפות, שני מחזורים לסיום.
6: אלמוג כהן אמר את המשפט שברק יצחקי לא אמר אותו, ובצדק, כי הוא לא רצה לאכזב את האוהדים. ואלמוג כהן, שוב, אם היה לו ניסיון,
2: אני לא בטוח
6: הוא היה את המאמן עם קבלות, אני יכול להסכים עם אין בעיה שיגיד מה שהוא רוצה, אבל עוד לא אפילו צברת את הניסיון בשביל לבוא ולהגיד את זה. אלמוג כהן יכול להיות שהוא מאמן מעולה, אני לא חולק על זה, יכול להיות שהוא מאמן מצוין. אבל לבוא על ההתחלה ולהגיד, ולהסיר הצרות,
3: אנחנו צריכים לסיים את השידור, אבל הייתי רוצה לשמוע, אני רוצה חייב לשמוע את הדעה שלך למשחק היום, היית באצטדיון, נכון? מה? תן לנו סיכום, תן לנו נקודת אור שראית היום.
1: רגע, רגע, ממש בקצובה קצרה, כי אין לנו זמן.
6: אני אתן לך נקודה אחת, אני חושב שכרטיסים אדומים לטובת ביתר ירושלים, זאת אומרת, אם אנחנו משחקים נגד פחות שחקן, זה לרעתנו.
1: וואלה.
6: אוקיי,
1: בסדר, בסדר, ראינו את זה הרבה פעמים בית"ר ירושלים. אסף, תודה רבה, תודה רבה.
6: תודה לכם, שיהיה
2: שבוע טוב.
1: תודה רבה. חברים, תן לנו הזמן.
2: משפט.
1: יש לך 10 שניות.
2: אף אחד לא מדבר על זה, אבל אתם יודעים כמה הפסידה קבוצת הנוער היום למכבי תל אביב בבית
1: וגן? 7 משהו, לא?
2: 7-1.
1: 7-1.
2: אלמוג כהן עשה דברים כל כך יפים במחלקת נוער, שיקם אותה, הביא שחקנים.
1: אדרי, אין זמן.
2: שאלה, לא כואב כאילו שהמחלקת נוער, כל מה שבנית יורד קצת לטמיון?
1: כאב ראש לאלמוג כהן לקראת הפגרה, אולי למצוא מישהו, אולי למצוא מישהו שיהיה שם במקומו. גיא אדרי, תודה רבה.
2: איציק רובין,
1: שבוע טוב, גמר חתימה טובה. אנחנו נתראה ברחובות אחרי הפגרה, כמו שאמרת, ב-11 באוקטובר. תודה רבה גם לאסף יוסף יחזקאל, הטכנאי שלנו כאן. תודה רבה לבר המור שיקח ממני עכשיו את השידור. נאחל לכם גמר חתימה טובה, שבוע טוב. אתם יודעים, זה הימים הנוראים, אז אנחנו גם כאן, אם פגענו, נבקש את הסליחה, תתפללו, תהיו חזקים, שיהיו לנו בשורות טובות. אנחנו נתראה במשחק המרכזי הבא, אחרי הפגרה, ב-11 באוקטובר. אז ביתר תתארח אצל הפועל רמת גן ברחובות. אור שירזי מאחל לכם, שבוע טוב, גמר חתימה טובה, להתראות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דרך.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?